0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Det litt.
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: subscribe ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskaps...
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: The Beat.
6: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.
7: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no.
8: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd I App Store eller I Google Play.
5: Din lyd.
6: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. Dette nyhetsbildet akkurat nå.
2: Det fortsatt ikke løsning i meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut i streik i tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig i morges at meklingen krevende. En mann som siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet i den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt i gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Noen få minutter over 6. Riktig god fredagsmorgen. Metromorgen i gang. Jeg Stian Berg, og sammen med Endre da, så gir vi deg Metromorgen fram til og med klokka blir 10 med nyheter hver hele og halve time. Vi kan starte morgenen i dag med musikk fra Level 42 her til Running in the Family.
0: Radio Metro.

0: Alene Malin, here we are I Metromorgen. Riktig god fredagsmorgen. Det den 21. august I dag. Det årets 233. dag, og så står det 132 dager igjen av 2026. Soloppgang over hovedstaden var 14 minutter på 6, og så går det ned igjen 7 minutter på 9 I kveld. Og så det Ragnvald og Ragni som navnedag I dag. Da vi satt dagen, som vi pleier å gjøre, vi kan se litt på historien også, det gjør vi etter Sam Fender og Olivia Dean. Først Gary Barlow, For All That You Want, den rett rundt hjørnet.
1: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Power Rock Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.
10: The Beat. Radio Metro.
8: Din lyd I App Store.

Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Det 21. august I dag. Det datoen for stiftelsen av Norske Arbeiderparti. Det skjedde I 1887 med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble maleriet Mona Lisa stjålet av en ansatt I museet Louvre. Bildet var borte I to år før det kom til rette. Og Stalin-kritiker Lev Trotsky, eller Leo om du vil, ble drept på dagens dato I Mexico I 1940.
1: Once Lenin's partner and commander of the Red Army, he's dodged about from country to country. And one after another, the men on trial in Moscow confess that they've been plotting under his direction. But Trotsky himself finds a refuge.
0: Under OL I Aten I 2004 så tok Olav Tufte gull I singelsculler. I alt to OL-gull, en sølv og en bronse ble det det OL-et. Eneste nordmann som har deltatt I 7 OL, sist I 2021.
2: For jeg I kjempeform! Jeg I kjempeform!
0: og I 2006 så ble den nye T-baneringen I Oslo åpnet.

0: Stay fra Rihanna og Mickey Echo på Radio Metro når det klokka nærmer seg 6:30. Få straks nyheter.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
9: Det nyhetsbildet akkurat nå.
10: Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
11: Radio Metro.

0: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smart her.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: One Night in Bangkok fra Murrayhead I Metro Morgen. Riktig god fredag. Håper dagen bra så langt. Hvordan det for deg, Endre?
1: Jo, og takk som spør. Tilstanden god. Stemningen god. Det fredag. Det bare solskinn og glede på nyhetsdesken. Vi lever litt sånn uavhengig av hvordan det ser ut på utsiden. Vad nyheterna angår, vi har selvfølgelig et ekstra blikk på riksmeklerens kontor, hvor flyveleder oppgjøret stadigvæk ikke I havn. Det

håper vi jo klarer å komme i havn med positivt resultat. En streik kan starte allerede i dag, og det kan potensielt gi store problemer I flytrafikken over hele Norge. Vi har også en sak her om norsk film og norske dramaserier, for det produseres dramatisk mye mindre. Det kommer jeg med om et lite øyeblikk.

0: But you're just a boy.
1: Metro. Dette nyhetsbildet akkurat nå.
2: Det fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag, og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine tre butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det delvis skyet og oppholdsvær med litt regn i innlandet. I Agder og Rogaland kommer skyer og regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det mest skyet, med perioder med regn og regnbyger, og kan hende lokal tåke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Takk til Endre for nyheter og vær, og flere nyheter får du om en halvtimmes tid. Hyggelig at du hører på Radio Metro da, og Metro Morgen, med sjanse til å vinne 10 000 kroner i lykketallet hver eneste morgen, og dagens deltaker med oss om cirka 20 minutter. Nå først denne timen, musikk fra Phil Collins og Groovy Kind of Love.
1: Radio Metro.

0: Here's a little heartache fra Maria Redondo I Metro Morgen. Så har det blitt brudd da I meklingen I oppgjøret for flyglederne på norske flyplasser I dag. Det blir streik blant annet for flygledere på Gardermoen og på Flestland. Endre har mer I nyhetene 7:30. Nå skal vi straks spille lykketallet vi, etter Taylor Swift. Først Michael Jackson om et par minutter.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Oh, nei! Du kunne også bare gått hjem og fikst noe ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Opalite fra Taylor Swift på Radio Metro. God morgen!
1: Lykketallet.
0: Det siste sjanse denne uka til å vinne 10 000 kroner. Vi skal til Trysil I dag og til Yngve. God morgen!
2: Ja, men god morgen, god morgen!
0: Hvordan starter fredagen?
2: Jo, det er litt tidlig på morgenen enda, så jeg har ikke helt fått området med så voldsomt, men jeg tror det blir en god dag I dag.
0: Ja, så bra.
2: Jeg er på jobben og skal avslutte nå med en times tid.
0: Ja vel, har du jobbet natt da, med andre år?
2: Ja, det det.
0: Hva driver du med da?
2: Jeg jobber I ambulansetjenesten, så jeg har hatt vakt I natt.
0: Ja, hvordan trykket da, Yngve?
2: Ja, det veldig sesongbetont da. Det jo en... Norges fineste turistdestinasjon, så det klart det jo både innenlands og utenlandske personer som trenger hjelp til oss her. Vi krysser fingrene for å ha minst mulig å gjøre.
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Ja, da.
0: Vi får se da om du får kanskje litt mer å gjøre når du drar inn noen kroner I dag.
2: Ja, det hadde vært deilig.
0: Det synes jeg også.
2: Det hadde vært deilig å starte dagen med det.
0: Da lurer jeg veldig på hvilket tall vi skal gå for I dag, Yngve.
2: Du, vet du, jeg har jo vært inne på hjemmesiden deres og kikket litt på tilgjengelige tall I sånn forkant I tilfelle du skulle ringe, og det gjorde du jo nå, så nå føler jeg at du har morgenselle med meg, så jeg satser på konflikt 36, ja.
0: 36?
2: Håper jeg det skal høre noen sånn fanfare eller et eller annet nå.
0: Da får vi se. Jeg har konflikten. Da river jeg bare opp her, Yngve.
2: Gjør det, gjør det.
0: Dårlig riving. Du tror jeg hadde blitt god på dette nå, men...
2: Ja.
0: Åpner 36. Og den, Yngve!
2: Yes.
0: Den tom, altså.
2: Da var det bare å jobbe på, da.
0: Yes. Du får med noe billetter til Tusenfryd som trøstepremie, Yngve.
2: Ja, men tusen takk.
0: Du får litt fart og spenning der også.
2: Det liker jeg faktisk.
0: Ja, det bra. Takk for at du var med, da, så får du ha god helg.
2: Jo, I like måte, I like måte.
0: Men det gir oss ikke der, da. Vi fortsetter I morgen på mandag, og vil du være med, så må du melde deg på. Kodeord lykke. Det sender opp sms til 2030.

0: Oasis, han fra Ed Sheeran. Halv åtte nå, og du skal få nyheter om to minutter. Da skal vi høre at det blir streik I Norsk Flygelederforbund.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
9: Metro. Dette nyhetsbildet akkurat nå.
10: Det nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Metro.

0: I dag så det International Sex Day, en dag som ikke har samme offisielle status som merkedager etablert av FN eller Verdens helseorganisasjon, men har fått en plass I ulike merkedagskalendere og brukes som en anledning til å sette seksualitet og nytelse på agendaen, noe vi nordmenn trenger, for kun 8% gir sexlivet sitt toppkarakter. Det viser ferske tall fra sexundersøkelsen som kartlegger nordmenns sexvaner, gjennomført av YouGov for Nytelse.no. Og jeg har spurt sexolog Maria Ebbestad I Nytelse.no om hvor for de kartlegger nordmenns vaner og uvaner?
1: Du, vi gjør det hvert år for å vite hvordan det står til med det norske folk, og hva de bekymrer seg for, hvor bra sexliv de har. For vi selger jo sexleketøy, så vi jo veldig interessert I hvordan det står til I de norske hjem, og om vi faktisk flinke nok til å ligge med hverandre, kysse med hverandre og ta på hverandre.
0: Og da kan vi kanskje spørre på neste spørsmål da. Vi flinke nok?
1: Nei.
0: Nei,
1: det så trist. For at hvis du tar kyssing for eksempel, da, så det mer enn 50% som ikke kysser partneren sin I løpet av dagen.
0: Og undersøkelsen sier jo generelt lave tall her, men hva det som kan gjøres da, Maria?
1: Kommunikasjon nøkkelen. Og det jo litt kjedelig svar, men vi må snakke sammen med den som vi skal ligge med.
0: Ja, ikke sant?
1: Det jo litt hyggelig da, at man vet hva som må til, vet hva den andre liker, vet hva den andre tenner på, snakke om fantasier, gjøre ting sammen som, særlig hvis man gjør ting som man får litt adrenalin av, så bringer det også oss nærmere hverandre, og kanskje får den mer gnisten man hadde I starten. Den gnisten, den dør ut for absolutt alle. Det ikke noe spesielt dårlig med deg, det sånn for alle.
0: Altså, sexolog Maria Ebbestad altså ifra Nytelse.no, og så får vi bare si god fredag da, kanskje?

0: Access og Say What You Want I Metromorgen. Og nå det altså flygleder streik, og ifølge Avinor flysikring så vil det I dag bli forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden, og det vil øke utover dagen og bli betydelig da, I løpet av kvelden, og det vil bli følgekonsekvenser som merkes over hele landet utover kvelden først I dag. Nå straks Coldplay I Metro.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, nå var det jo det.

0: kaff, svingende da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der.
1: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Coldplay og Everglove på Radio Metro. God morgen. Ja, Endre, nå skjer det litt av hvert.
1: Ja da, nå har jeg hendene fulle her. Vi har jo da fått høre at det

streik blant flyvelederne. De satt på overtid og meklet I natt, men har altså ikke kommet frem til en løsning. Dette vil få konsekvenser for alle som skal ut og reise, primært da innenriks. Vi har en full oversikt over det. Blant annet skal Oslo Lufthavn helt stenge søndag morgen og formiddag. Vi har også andre saker, naturligvis. Vi skal høre om Støre som har møtt nordiske statsministre, og så det sport da. Premier League starter igjen I dag.

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: Det er nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen i oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt i konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det delvis skyet og oppholdsvær med litt regn i innlandet. I Agder og Rogaland kommer skyer og regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det mest skyet, med perioder med regn og regnbyger, og kan hende lokal tåke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God morgen, god fredag. Hyggelig at du hører på Radio Metro og Metromorgen, som er her frem til klokka blir 10. Nå har jeg endret gitt deg nyheter, og ikke minst en titt på været for i dag. Vi skal ta det enda litt lenger, se på helgeværet og hvordan begynnelsen neste uke ser ut. Det gjør vi etter Pires Etera og Glory of Love.
0: Radio Metro.

of Love fra Peter Cetera. God morgen, god fredag. Og vær I dag, det ser ut til å bli stort sett som det har vært de siste dagene egentlig, med skiftende skydekke Østafjells. Så kommer det nok noen byger mot kvelden på Østlandet, ellers med tordenfare. Vestlandet får regn og regnbyger. Vil ikke nødvendigvis si det blir så mye bedre I helgen da. I morgen halvskyet til skyet store deler av dagen, men til kvelden lettskyet til fleste stedene sør for Stad og Dovre. Byger både på Vestlandet og Østlandet, men ingen store mengder. På Østlandet det også fortsatt fare for torden også. På søndag stort sett lettskyet på Sør-Østlandet, kanskje også en kortere periode I Rogaland, men det kommer nok inn en front mot Vestlandet utover dagen. Så starter neste uke med stort sett lettskyet vær da. Da det meste av regnet ta turen til Trøndelag og Nordland.

0: Sing. Travis med Sing på Radio Metro. God morgen. Eller blir en god. Jeg skal gjøre noe jeg aldri har gjort før, og det innebærer å sitte og gape 1,5 timer, ifølge tannlegen I hvert fall. Vi kommer tilbake til det etter Bruno Mars. Først Amanda Marshall om et par minutter her.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.

I just might. Du fikk Bruno Mars på Radio Metro. God fredag. Jeg skal gjøre noe jeg aldri har gjort før I dag. Jeg skal rotfylle en tann. Dette her et ord som ikke akkurat får deg til å tenke. Å, så hyggelig! Det blir jo en fin dag. Tannlegen min jo helt rolig på det. Du får bedøvelse. Dette kommer til å gå kjempefint, sier han. Og så gjorde jeg selvfølgelig det dummeste man kan gjøre før et medisinsk inngrep. Jeg gikk på internett. Og der spriker erfaringene fra kjente ingenting omtrent som å bore et hull, til folk som beskriver opplevelser som får mot I brøstet til å høres ut som en dokumentar om krig. Det som faktisk skjer at tannlegen åpner tanna, fjerner den betente eller døde nerven, renser rotkanalene og fyller dem igjen. Med lokalbedøvelse så skal dette normalt være smertefritt, og etterpå kan det være litt ømt noen dager, så det spøker kanskje litt for fredagstacoen, jeg vet ikke. Men jeg har bestemt meg for å stole på tannlegen, men jeg synes fortsatt at rotfylling trenger en ny PR-avdeling egentlig. Vi kalte det heller noe for sånt som innvendig tannservice eller noe sånt litt mer hyggelig.

0: Royals ifra Lord på Radio Metro med Donkey Boy og Madonna på vei etter nyhetene. Der skal vi høre mer om flygelederstreiken som nå I gang. Dette vil få store konsekvenser. Det litt...
1: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Metro.
7: Dette nyhetsbildet akkurat nå.
8: Det nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
6: Radio Metro.

0: Cherish, dama Donna I Metromorgen, god fredag. Og så det altså da brudd I meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Spekter. Fra klokka 11 så starter streiken. Og hvordan vil egentlig dette her påvirke de som skal ut og fly nå I helgen, Endre? Du sitter jo med nyheten og godt oppdatert.
1: Ja, det for det første et veldig godt spørsmål. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det vil påvirke deg når du skal ut og reise, men skal du fly innriks, så vil det antagelig ramme deg, og I hvert fall hvis du skal reise til for eksempel Bergen-Flesland eller til Stavanger. Der vil det være de største problemene, og siden det kontrollsentralen på Røyken som også rammet til dette første streikuttaket, så kan det I prinsipp ramme hvilken som helst flyvning du vil. De største utfordringene kommer ikke I dag. Det vil bli noen forsinkelse først, og så vil disse øke utover dagen og bli betydelig I løpet av kvelden. I morgen så kan det bli slik at luftrommet over Vestlandet blir helt stengt I perioder, I hvert fall I morgen kveld. Og på søndag så vil Gardermoen altså være helt stengt på morgen og på formiddagen. Ingen flytrafikk før klokka 11.30. Og da vi ved mandag, og da det I hvert fall greit å være oppmerksom hvis man skal ut og reise, og oppfordringen som alltid når det streik I flybransjen. Snakk med folk på flyplassen. Du skal med andre ord reise dit og hold nøye øye med hva du får beskjed om fra flyselskapene.
0: Takk, Endre. Et godt tips på slutten der, egentlig. Vi skal holde deg oppdatert naturligvis på flystreken gjennom både dagen og helgen her på Radio Metro.

0: Rachel Settle fra The Greatest Showman, så fikk du This Is Me I Metro Morgen på en fredag som etter hvert går over I streik for flygelederforeningen på Avinors flyplasser, og dette vil påvirke deg på en eller annen måte om du har tenkt til å fly I løpet av de neste dagene. Men husk en ting ifølge Therese Hofstad Nilsen I Fremtiden Forsikring.
1: Det viktigste du som reisende må gjøre, det å ikke avbestille reisen din, for da vil du miste rettighetene dine. Du må avvente beskjed fra flyselskapet. Og da har du noen muligheter, og det enten å få refundert reisens pris I sin helhet, eller du kan velge å bli booket om på en senere flyvning.
0: Og som nevnt også tidligere, så det bare å møte opp på flyplassen da, til vanlig tid, så å si. Nå straks Simply Red på Metro.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før,

0: 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Simply Red I Metro Morgen. Riktig god fredag. Går inn I helga på en ja, litt spennende måte, kan vi kanskje si, André?
1: Det I alle fall ikke kjedelig, så mye kan jeg si om denne fredagen. Vi har altså fått streik I flyvelederoppgjøret. Mats Ruland, som riksmekler, har til og med gått ut I morges og sagt at han skuffet, for det har vært lagt ganske mye krefter I å få en løsning på dette her. Vi skal snakke litt om streiken, vi skal snakke litt om konsekvensene av den I nyhetene som kommer om et lite øyeblikk.

0: bildet akkurat nå.
1: Det er streik i flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret er sannsynligvis. I første omgang er det snakk om forsinkelse fordi bemanningen i kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser er begrenset, og det er spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter i luftfarten i dag. Nå er det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det delvis skyet og oppholdsvær med litt regn i innlandet. I Agder og Rogaland kommer skyer og regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det mest skyet med perioder med regn og regnbyger og kan hende lokal tåke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fortsatt god fredag, 21. august, og her er Metro Morgen en times tid til, frem til klokka blir 10. Dette er Stian Berg, og gjør klare en rekke godlåter her nå, også denne timen her. Men først og fremst da, så skal vi snart nå til fredagslåta, klar for å spre litt fredagsglede etter Eurythmics, her til Torn in my side.
0: Radio Metro.

0: Agoroth fra Ritvexatorn in my side på Radio Metro på en fredag. Og hva med å bruke dagen I dag til å spre litt ekstra glede? Trenger ikke å være så veldig vanskelig. Bare hold døra oppe for noen for eksempel. Gi et kompliment du faktisk mener da. Slipp noen foran deg I køen eller send en melding til en du ikke har snakket med på veldig lenge. Små ting som kan gjøre hverdagen litt bedre for andre. Og skulle alt dette virke litt for ambisiøst for helgen, så kan vi begynne med det aller enkleste. Vi skruer opp Jahn Teigen, for det en mann som kan få sig in I fredagen med litt større tro på livet, så det en optimist.
1: Jeg

0: du får den hver fredag. Jahn Teigens optimist som fredagslotta. Og da kan fredagen virkelig bare gå en vei der oppover.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
4: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.

0: Idag så är det International Sex Day, en dag som inte har samma officiella status som märkedagar etablerat av FN eller Världens hälsoorganisation, men har fått en plats I olika märkedagskalendrar och brukas som en anledning till att sätta sexualitet och nytelse på agendan, något vi norrmän trenger för kun 8% ger sexlivet sitt toppkaraktär. Det visar färska tal från sexundersökelsen som kartlägger norrmäns sexvanor, genomfört av YouGov för nytelse.no. Och jag har spurt sexolog Maria Ebbestad I nytelse.no om hur for de kartlegger nordmenns vaner og uvaner?
1: Du, vi gjør det hvert år for å vite hvordan det står til med det norske folk, og hva de bekymrer seg for, hvor bra sexliv de har. For vi selger jo sexleketøy, så vi jo veldig interessert I hvordan det står til I de norske hjem, og om vi faktisk flinke nok til å ligge med hverandre, kysse med hverandre og ta på hverandre.
0: Og da kan vi kanskje spørre på neste spørsmål da. Vi flinke nok?
1: Nej. Nei. Det så trist. For at hvis du tar kyssing for eksempel, da, så det mer enn 50% som ikke kysser partneren sin I løpet av dagen.
0: Og undersøkelsen sier jo generelt lave tall her, men hva det som kan gjøres da, Maria?
1: Kommunikasjon nøkkelen. Og det jo litt kjedelig svar, men vi må snakke sammen med den som vi skal ligge med.
0: Ja, ikke sant?
1: Det jo litt hyggelig da, at man vet hva som må til, vet hva den andre liker, vet hva den andre tenner på, snakke om fantasier, gjøre ting sammen som, særlig hvis man gjør ting som man får litt adrenalin av, så bringer det også oss nærmere hverandre, og kanskje får den der mer gnisten man hadde I starten, den gnisten den dør ut for absolutt alle, det ikke noe spesielt dårlig med deg, sånn det for alle.
0: Altså, sexolog Maria Ebbestad fra Nytelse.no, og så får vi bare si god fredag da, kanskje?

0: Astralgazing fra Miles Smith I Metromorgen med AHA, og så Wet Wet Wet på vei etter nyhetene. Der følger vi streiken og hvordan den rammer reisende.
1: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: Det er streik i flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse fordi bemanningen i kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter i luftfarten i dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Metro.

0: Jim Diamond og I Should Have Known Better på Radio Metro. Riktig god fredag! Da vi klare for helg om ikke så alt for lenge. Jeg skal til tannlegen som jeg har nevnt tidligere i dag da. Rotfylle. Jeg gleder meg ikke for å si det sånn. Men forhåpentligvis så jeg pratbar også I morgen og etter på plass da mellom 9 og 1. Metromorgen tilbake igjen på mandag klokka 6. Ha en riktig god helg.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizzasnurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy. Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
8: Ja.
7: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
8: Wow, det billig.
7: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
8: Ja.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Ja, vi minner om at du hører på Ønskebrønnen her på Radio L, og vi kan ta imot gratulasjoner i dag hvis du har noen som du kan gratulere. Det kan gjerne være noen som har fått et sertifikat, det kan være noen som har kjøpt nytt hus, det kan være en ny bursdag, det kan være en bryllupsdag, det kan være hva som helst. Og så minner jeg jo om at vi skal jo ha ut en rebus etter hvert, sånn rundt 10:30, cirka. Og da kan du være med og være med i trekningen av et blomstergavekort fra Mester Grønn. Men vi har enda noen hilsener, og så håper jeg du har jo noen hilsener. Må gjerne ringe til Wenche på telefonen 37 27 26 00, eller send en sms, så kommer du inn her i studio til meg, og vi skal prøve å gjøre så godt vi kan og finne det riktige sangen, men det er jo ikke alt vi har. Vi prøver å følge opp når noen har noen spesielle ønsker. Men i hvert fall neste hilsen eller gratulasjon går til Arild, og hilsen kommer fra tante Lilian. Gratulerer så mye med 49-årsdagen som var i går 20. august. Og da er det ønsket noe med Jahn Teigen. Da har vi valgt Optimist.

Ja, vi går videre i gratulasjonshilsen her. Den neste som går en hilsen til Olai, og hilsen den kommer fra Svanhild. Og da er det ønsket noe med, der står det forresten, gratulerer så mye med 18-årsdagen som var i går 20. august. Og da er det ønskeplate noe med Øystein Sunde, og da er det kjekt å ha.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på radioen.
1: Det gjør du, og har du en gratulasjon å sende, så send det gjerne gjennom Ønskebrunnen på Radio L. Her har vi en hilse som går til Vanja, og da sier far, gratulerer med 29-årsdagen du hadde på mandag. Og da er ønskeplate med Åge Aleksandersen og Leva livet.

Ja, da skal vi snart ut med rebus, så hvis du ikke har penn og papir klart, så er det bare å gjøre seg klar nå, men vi sender først en hilsen videre. Og da er det, skal vi se, nå kommer jeg litt ut av det her. Nå, der har vi det. Da går det en hilsen til Karin, og hilsen kommer fra kusinen i Lillesand. Gratulerer så mye med dagen 20. august. Ønskeplatte er noe da, Susie and the Spuds, When the Lights Are Out. Så kommer vi ut med rebus etterpå.

Ja, og da har vi en rebus her I dag, og selvfølgelig så det helt aktuelle ting I, som skjer I nærmiljøet. Som ofte det del av noe som aktuelt I tiden. Da sier jeg romertall pluss lever pluss smerte pluss konsonant pluss tid på døgnet pluss artikkel. Og som så ofte så kan det bestå av mer enn ett ord, det kan vel si. Så altså romertall pluss lever pluss smerte pluss konsonant pluss tid på døgnet pluss artikkel. Har du svar på den så kan du ringe til Wenche på 3727-2600 eller du kan sende en sms på 95-33-5260 og da du med I trekningen av et blomstergavekort fra Mester Grønn. Men vi har enda noen hilsen her og vi har nok plass til flere for vi skal holde på en hel time til, så hvis du har noen du har lyst til å gratulere, som har noe å feire, med, det kan være I bryllupsdag, det kan være I bursdag, det kan være noen som har oppnådd noe spesielt, så da bare sender du det på en sms eller ringer på telefonen der sitter Wenche. Men da har vi en hilsen til her, og hilsen den går til Viola. Og hilsen den kommer fra dine svigerforeldre. Gratulerer med dagen. Og da var ønskeplatt noe med Jorunn Heia og albumen, og da går jeg ut fra at de mener at det var jo Liv Jorunn Heia, Arne Løland og Arli Karlsen som hadde Western Swingers I sin tid, og der det melodi som heter Albumen min.

0: Du lytter nå til Ønskebrønnen på Radio L.
1: Det gjør du, og her spiller vi melodier som er da gratulasjoner til flere som har noe å feire i dag. I dag, eller har vært, eller kommende til uka. Vi er ute i Rebus, og der begynner vi å få inn noen svar, og det skulle være greit, det er aktuelt i tiden, og kan være i våre nærområder. Da sier jeg romertall pluss lever pluss smerte pluss konsonant pluss tid på døgnet pluss artikkel. 37 27 26 00 eller sms på 95 33 52 60. Vi skal videre i bursdagshilsene, og da er det en hilsen til Vanja, og hilsen kommer fra Bippa. Gratulerer med dagen som var om mandag. Ønskeplate Wish You Were Here med Pink Floyd.

Det var Pink Floyd og veldig flott melodi. Men vi har plass til litt flere melodier. Vi har fått stadig noen gratulasjoner her. Men som sagt, vi skal holde på til 11:30, og det jo nesten 50 minutter igjen. Så vi har plass til noen flere, så da det bare å sende en hilsen. Snakk med Venke som sitter på telefonen, eller dere kan sende en sms til meg. Men her har vi en hilsen i alle fall som går til Tine, og hilsen kom fra tante og onkel i byen. Gratulerer meg vel overstått, og ønskeplate Lady Gaga med Remember Us This Way.

0: Og det er deilig her nede I syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst I verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Ja, man kan sitte hvor man vil I verden for å spille Radio Bingo. Man kan bare gå inn på nettet, uansett hvor man og jeg har sittet mange ganger I Spania og lyttet på Radio L. Om ikke akkurat har spilt bingo, så har jeg I alle fall sittet og lyttet på både torsdag og fredag, formiddag og kvelder, og programmer ut gjennom dagen. Og dette var jo en reklam for bingo, og jeg kan jo si det at jackpotten fremdeles står, og den til torsdag den oppe I 32 000, så jeg håper du med og spiller da. Det jo en god slump penger, kan være grei å ta med seg nå utover høsten. Men, det var et men ja, for vi har en hilsen her som går til Ole Petter, og hilsen kommer fra den bilgale tanta di. Gratulerer med 27-årsdagen I morgen, og ønskeplatet da den fineste Chevyen av Halva Priset og Maria Mena.
4: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

svingen opp i snudd av en buss. En gammel dam når vi gled fra Sergel til Stureplan. Vi rammet en polis til Grang. Han ramlet an i den gamle stan. Han hytte og skrek hva jeg kunne se som jeg var, for ble hans ned. Jeg har jo super SS-rallig GT. Jeg har noen sprintkupp.

Det var Bon Jovi. Jeg kan gjenta rebusen for siste gang, og så tror jeg vi trekker etter neste melodi, eller under neste melodi. Og da har jeg sagt at det noe som høyst aktuelt I tida, eller for tida, og I nærområdet, og har også sagt at mange rebuser kan bestå av mer enn ett ord. Jeg sier romertall pluss lever, pluss smerte, pluss konsonant, pluss tid på døgnet, pluss artikkel. 37272600. Men her kommer en hilsen til Vegard, og hilsen kommer fra tante. Gratulerer med dagen til uka. Og da det ønskeplate med en sang av Kaptein Sabeltann, og da det Sjørøveren kommer. Så her må Vegard følge med.

0: Sunniva løper på sine lett.
1: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
2: Det gjør du, og vi har trukket på revet som vi hadde ute, og svar på den var vervendagen. Og det er nå til helga, så det var et aktuelt tema. Og det var det selvfølgelig mange som hadde svart på, og alt var riktig. Vi har trukket ut en vinner som jeg bare går ut og sier et nummer på lista til hun Wenche som sitter der ute, og så finner hun ut hvem det er, og da ble det Anne-Lise Jensen. Gratulerer til det. Det ligger et blomstergavekort fra Mester Grønn her på Radio L. Så har vi noen få hilsener til, og jeg har faktisk plass til, tror jeg, enda flere enn de har her. Men det går i alle fall en hilsen til Aud og Per Ove, og hilsen kommer fra en klassevenninne. Gratulerer med 70-årsdagen, begge to, og lykke til med feiringen i kveld. Og ønskeplate Louis Jacobi med Litt gammel.
3: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt akkurat som før? Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, du

0: var ung.
1: Ja, mye sant I de ordene der som Louis Jacobi synger om litt gammel. Det vel noe vi har følt noen vær som begynner å dra på året. Men heldigvis vi oppgående enda, og det må vi være glad for. Og de begynner jo å nærme seg slutten her. Nå har vi cirka et kvarter igjen, men har enda noen melodier her med gratulasjoner, og da går det gratulasjon til Endre, og hilsen kommer fra mamma. Gratulerer med dagen til mandag, og ønskeplate da mitt barndomsparadis med Lilian Askeland.

Ja, så går det en hilsen her til Svanhild, og hilsen kommer fra undertegnede her I studio. Gratulerer som oldemor I natt, og ha en fin tur til hytta. Ønsker platt deg da å sende Jim Reeves med Blizzard.

0: Ja, det nærmer seg slutten, og vi har en hilsen som ligger her igjen. Det en veldig lang melodi, det ikke sikkert vi får tid til å spille hele melodien, men vi trekker da bløtkaka under neste melodi. Så her kommer en hilsen til Anne-Marie fra Birgitte. Gratulerer med dagen til onsdag. Ønskeplate noe med Guns N' Roses, og vi valgte da November Rain. Selv om det fremdeles en sommermåned noen dager til. Men her kommer Guns N' Roses, vi trekker på bløtkake, og vi må dessverre si at vi må feide den ned og komme tilbake her. Da trekker vi bløtkake, og her kommer Guns N' Roses.
1: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.

Ja, måtte dessverre feide ned den, men da kan vi gratulere Aril, og det var en hilse fra tante Lilian, som feiret 49-årsdagen I går, 20. august. Og da var det ønskeplate med optimist, og det var han som vant den gode bløtkaka fra Moseid I Lillesand. Da skal jeg bare takke for meg, og seil ha en god helg, og jeg kan jo si det at takket så veldig mye til Venk som har sittet på telefonen, og jeg vil takke for meg I studio, Bippa Ulda Løland, og så håper jeg du følger med Radio L videre utover nå I dag. Det blir først halvtimen, og så kommer det noen programmer videre utover frem til klokka to, og starter opp igjen klokka fem, og selvfølgelig avslutter vi med fredagskveld som begynner klokka ni og varer til tolv, Og etter tolv så går det musikk frem til klokka ett I natt. Da håper jeg dere har en god helg, så høres vi igjen.

Hei, kjent intro, som jeg pleier å si, det er tid for halvtimen. Solveig Helland sitter bak mikrofonen, og vi har litt av hvert å by på i dag også, og vi skal blant annet til aktivitetssenteret på Virkeland for å høre om høstprogrammet, og prate litt med Anne-Karin Haugstulen Tveide. Og det skal vi gjøre mellom god musikk, og så skal vi få med noen små meldinger og kose oss de neste 30 minuttene. Og da er det kanskje lurt at vi hopper tilbake til 1972 og finner Neil Diamond og melodien som heter Song Sung Blue.

0: Vi skal ta turen telefonmessig til Birkeland, der treffer vi en aktiv dame som heter Anne-Karin Haugstulen til Veide. Og til vanlig så finner vi henne på aktivitetssenteret, for hun leder her. Og nå, Anne-Karin, så ser en at aktivitetssenterets fredagstreff ferdig med flott program frem mot jul. Og det må være litt av en jobb å fylle hver eneste fredag.
1: Ja, det krever litt hjernearbeid og puslespilllegging, rett og slett.
0: Men så det vel sånn at du har holdt på med dette en del år, og så du heldig at mange av disse som bidrar programmessig sier ja igjen?
1: Ja da, jeg har mange gamle travere her, og jeg har jo en god kollega som planlegger sammen med oss, og vi jo to på dette her.
0: Ja, og så ser vi først på aktivitetssenterets fredagstreff, så starter det allerede, eller det starter allerede 14. august, men vi vil litt videre fram, og vi vil se litt hva som skjer utover 21. august. Da kan vel folk ta på seg danseskoa?
1: Ja, om det blir gammeldans eller danseband, jeg vet ikke helt. Vi har ikke hatt han Kalle Valle her før, så han jo litt uskrevet blad her hos oss, men... Jeg tror det blir litt sving da.
0: Så absolutt, og han har jo opptrådt en del i Lillesand på Emil Knudsens plass eller park, ja. Og da har det vært hyggelig musikk i hvert fall.
1: Ja, det er også det.
0: Så det jo sånn at av og til så skal en bryne seg litt med de små grå øy, og det ser jeg dere har tenkt utover med litt quiz.
1: Ja, vi har jo prøvd oss litt både med musikkbingo og musikkquiz, så om vi tar litt sånn bingo eller quiz eller en blanding noen fredager, det får vi se. Men litt sånn å prøve å lytte og finne ut av om vi har dette på arket eller og hvem som synger og litt forskjellig slikt. Det er litt gøy det.
0: Og så tror jeg når jeg ser på programmet utover at det mange ganger man kan være med og synge, så det å kanskje fremme allsangen og bli med og synge når noen opptrer, det har vel kanskje vært vellykka hos dere?
1: Ja, her vi veldig glad i å synge, så enten det står allsang på programmet eller det konsert, så synger folk med så sant de kan sangene.
0: Og det jo helt nydelig. Men du, hvis du skulle trekke fram noen spesielle ting i løpet av det høstprogrammet nå, hva vil du si?
1: Nei, altså vi starter jo med et pang i morgen da, med G. Thomas. Jeg vet ikke om dere kommer på lufta før det, men...
0: Det gjør nok ikke det, derfor nevnte jeg ikke 14. august, men 21.
1: Men da, 21. da det jo Kalle Valle, ja. Så det jo noen ganger med Dagfinn Ravnevann og gjengen som har trekspill, musikk og sang. De jo alltid populære. Og så skal vi ha Rolf Holmqvist, Arnsen og Torbjørn Mose i ord her. Dem har vi heller ikke hatt her før, så det blir jo trivelig, tenker jeg. Og så har vi også noen gamle slagere som kommer på Forikålfest. Da skal vi ha rundt Forikålens dag. Det Kjell Morska og Ole Bjørn Gullbring, så da blir det mye skrønere sang og spill. Den har alltid mye gøy å komme med.
0: Ja, og countryslager og trekspillmusikk og visekonsert og gamle slager og lysbilder. Det aller, aller meste. Og så det jo sånn at i tillegg til at du har ansvar for dette og inviterer folk til fredagstreff, så skjer det også noe på onsdagen hos dere på Birkeland.
1: Ja da, der har vi jo, det jo frivillig sentral som står for det, men jeg jo med der også. Og så sammen med en gruppe på 6 stykk frivillige som med og leder de treffene og med å tenke ut programmet. Så har vi jo laget klart det også, og det starter opp 26. august, og da kommer Asbjørn Arnsen og datteren, Tone Charlotte Reme. Da bruker vi fullt hus.
0: Men du, forskjellen på hvem kan gå på hvilke treff, er det sånn at her kan en frekventere hverandre, eller hva sier du om hvem som bruker hvilke treff?
1: Det er litt sånn, noen bruker begge deler, og noen går bare på onsdagstreff, og noen går bare på fredagen, så det jo for de eldre uansett, for pensjonister. Og så på onsdagstreffet er det nok kanskje en del litt yngre pensjonister som går enn på fredagen kanskje, men det et åpent og fritt arrangement begge deler, så døra åpen og terskelen lav.
0: Ja, og så ser jeg i hvert fall når det gjelder fredagstreffene, så det gratis entré med en felles kaffespleis. Og sånn, ja. Så her kan en jo få litt av bidige øye over kaffekoppen, så går kanskje praten veldig lett og greit.
1: Ja, Det jo egentlig vel så viktig dette med det sosiale, at folk kan møtes og, og prates. Og, og man ser jo det at når det kaffe, så jo lydnivået ganske høyt både på fredagen og onsdagen. Så den sosiale biten veldig viktig oppi dette her.
0: Og hvor det arrangementene holdes?
1: Det på aktivitetssenteret på kommunehuset.
0: Ja,
1: begge deler.
0: Begge deler, ja. Og det ingenting sånn at man må melde seg på i forkant, det bare å komme?
1: Ja, på alt unntatt når vi har fest, sånn forrikålfest med mat og sånn, der påmelding da, men det kommer litt nærmere liksom.
0: Ja.
1: Så det henger vi jo bare opp en liste her.
0: Selvfølgelig.
1: For det greit å vite hvor mye mat de skal lage.
0: Det skjønner en. Hvis du ser på hele programmet for onsdagstreffa, det en spesiell kveld som du vil trekke frem noe rundt?
1: Ja, det på formiddagen vi holder til her da.
0: Ja, det formiddagen da. Ja, selvfølgelig.
1: Nei, altså, det jo for eksempel Bjarne Bjorvatn, og han skal fortelle og vise litt bilder fra dette her eventyret sitt bort i Sverige, til Värmland.
0: Mm-hmm.
1: Det ut i september, og så Ingrid Wisløff-Jæger kommer jo en tur. Og så får vi jo besøk fra Hørselsforbundet og Hørselskontakt her, som vil gi informasjon og gode tips. Og Kjetil Omli fra banken vil komme og prate litt om svindel og fortelle litt om fremtidsfullmakt og sånn. Og så får vi jo besøk av speideren som skal vise bilder fra 100 års historie der. Og litt misjonstreff og litt, og så adventsbasar skal vi ha. Og
0: du, det
1: da slutter vi, hele greia med Geir Knudsen og Anne Stapnes. De slår til med en julekonsert rett før jul.
0: Helt utrolig bra. Og så skjønner vi vel kanskje på det du sa, at onsdagstreffer kanskje kan være litt videre aldersmessig, mens fredagstreffene kanskje mer på seniorene, de eldre seniorene. Men ja, det vel ikke farlig om en dropper inn på hva som helst, bare en har lyst?
1: Nei, bare å komme.
0: Ja.
1: Hjertelig velkommen.
0: Og begge, det 10:30 på begge treffer?
1: 10:30 på begge treffer. Vi starter med kaffe, sånn at alle på plass til underholdningen begynner å... På onsdagstreffet det jo liksom fast betaling med 30 kroner for kaffe og vafler. Og, men på begge deler så det jo lov å slenge på litt ekstra for å være med og sponse alle underholdninger vi har da. For det jo fri adgang på begge deler. Og, men det koster jo en del tusenlapper og vi får jo en del støtte fra fylkeskommunen på spaserstokk og kultur nå. Og så har vi jo litt basarer som kan brukes til slik.
0: Absolutt. Men da hører vi sikkert mer fra deg etter hvert som det går fremover, for det en spesiell dag du gjerne vil markedsføre, så kommer vi tilbake til det, for det ikke godt for folk å huske alt som skjer fra september til jul. Så vi plukker gjerne opp enkelte sager, men ønsker masse lykke til. Jeg synes dere gjør en fantastisk jobb. Og klarer å samle folk til, altså her jo liksom alt ifra country til lysbilder og konserter og hva det måtte være, så her må jo være noe for enhver smak.
1: Det vi håper at, altså alle liker ikke alt, men når de vet hva som foregår så kan de gå på det de synes ser greit ut.
0: Så absolutt.
1: Håper jeg at noen finner noe som var veldig bra i løpet av halvåret.
0: Det tror jeg så absolutt på. Så lykke til med begge treffer, både onsdag og fredag.
1: Takk for det, og velkommen skal folket være.

Og der hørte vi en god gammel kjenning, Harry Belafonte. Men det ikke bare på Birkeland de har ting på programmet utover, det har de faktisk I Lillesand også. For nå starter høstprogrammet opp med Hotell Norge, men du må vente til den 28. Da blir det musikals tapas, og da kommer der en av disse tre tenorene som... skal opptre, og han jo en flott fyr, Jan Tore Saltnes, og så har han med seg en fiolinist som heter Diana, jeg vil ikke prøve meg for det etternavnet en gang, hun kommer fra Litauen, og de sammen skal lage en musikalsk tapas, sier de, og så går hotellet jo inn for å lage tapas som middag, hvis du vil bestille både mat og konsert, så det mulighet med både spiselig og musikalsk tapas på samme kveld, men da må du altså vente til den 28. Og så går det litt slag I slag utover, og vi skal selvfølgelig komme tilbake til det for 13. september, så skal Victoria Viseklubb blant annet ta besøk av han Sørvåg, og da vet vi at Elbeth Elisabeth Ording pleier å komme og gi oss god info I det som skjer I forbindelse med Viseklubben, så det kan vi bare begynne å se frem til og sette av 13. september hvis du vil på den konserten. Så stadig vekk så det hyggelige ting som skjer, og etter hvert utover høsten nå så blir det jo høstmarked I byen, og der ting som dukker opp, og så kan det også være at noe ikke dukker opp, for jeg tror at kanskje det som tidligere var tur de vin, eller nei, tur de øl på høsten nok blitt satt litt på vent, men at det kan komme tur de vin på nyåret, det får vi vente og se. Men der Markus Mossgren slipper mitt tema melodien Lionheart, en god lokal artist fra denne by som har masse fine melodier, og dette en av de.

Markus Mostgren var det. Men der er jo sånn at utover høsten så pleier det jo også å være mange som går på bærtur. Nå vet jeg ikke hvordan det er med bær i år, men mange liker det jo. Noen sier at multemyren er gule, andre sier at det er ikke så mye. Andre skryder at det har vært mye tyddebær, andre sier at de nesten ikke sett tyddebær. Men Barma skryder i hvert fall at de får masse epler, norske epler i år, og det er jo godt. Og så kan vi skryte en annen ting, at ressurssenteret i Lillesand er veldig flinke til å hele tiden ha tilbud. Og nå utover så starter de opp igjen med forskjellige ting. De har gratis samtaler om små og store hverdagsutfordringer. De har drop-in hver mandag og torsdag formiddag, og ellers kan du avtale tid. Og så arrangerer de også prat om mat og kafetreff og spillekveld, så litt av hvert kommer til å skje utover høsten. Og det samme skjer også når det gjelder eldresenteret. De starter opp igjen i september, men foreløpig har de sommerferie. Og så må du ikke glemme at i Havnegata 9, der er Lillesand frivillig sentral, og der har de fint brukt, og der har de åpent hver mandag og torsdag. Og så har de språkkaféer på onsdagskvelder, og hverdagshjelpen de er i gang på torsdag. Og da er det jo en gruppe frivillige, tror det både menn og damer, men kanskje mest menn, som kan gjøre alt ifra å skifte lyspærer, skru igjen, skru og hjelpe med en spigger, og kanskje stå på med ting som du synes er litt vrient å få til. Så litt av hvert kan vi klare oppi hvis vi vil. Det er alltid noe vi kan trenge å bruke hverandre til, for jeg tror jo

Vi skal ta med en liten ting når vi snakker om at det er mange som plukker bær, og så er det mange som jakter også, og det er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. Og 10. august som startet det som de kaller for bukkejakta, og da er det mange som synes at denne tida er den beste når de kan ut og jakte. Så kan vi som synes det er feilt når dyr skydes si at det høres ille ut, men så liker vi en god biff, og spesielt hvis den er av hjort eller rådyr. Og de siste årene så har det vært flere og flere som har vært på rådyrjakt, og det ser ut til at det stabile tall når det gjelder felte dyr totalt også av det som jaktes. Og så sier de at 550 000 nordmenn er registrert som jegere, og 184 betalte jegeravgiften forrige sesong, og 12 000 bestod jegerprøven, og omtrent 3 av de som tar jegerprøven er under 30 år. Så de mener derfor er det godt at dette er en, skal jeg si, hobby-jaktsesong som får lov å vandre videre med nye folk som tar det alvorlig når de søker at de vil ha en jegerprøve før de tar av sted. Og det er de vel for så vidt blitt nødt til. Men i hvert fall, sesongen er i gang. Vi kan begynne å tenke på at vi skal også si at vi er i gang med høstsesongen på alle felt. Men her så tar vi landeveien fart sammen med Budslege, og da har det vært nok en lokal sådanne. Så vi hører på den, og så sier vi god helg til alle. Kos deg denne helgen. Og vi sier takk for følge gjennom dagens halvtime. Solveig avslutter med landevei.

0: Lokal nytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei sann, Solveig Heldal sitter i studio. Klokka har passert 8 på en onsdag eller 12 på en fredag, alt etter når du tar med deg vår sending som heter Lokalnytt. Og det litt enkle saker vi tar med oss i dag. Det ferie, og vi vil gjerne fremdeles være på banen og gi dere hyggelige ting, og det tror jeg absolutt vi kan si om programmet i dag. Og så er det jo godt at det sånn at vi har en sending på onsdag som vi teiper, og så blir den sendt igjen som et gjenhør på fredags formiddag. For vi vet at det med å sitte ned og ta med seg en direkte sending, det ikke alltid det passer tidspunktmessig. Så vi legger jo også ut våre innslag på vår hjemmeside. Men som sagt, uansett når tiden måtte lyttes, så kan dere få med deg følgende i dagens Lokalnytt. Vi skal aller først ta deg med ned til Hotell Norge, for der er det sånn at nå har det vært veldig mye kultur og masse som har skjedd ute i hotellhaven så langt, men nå flyttes tingene innendørs til festsalen, og da vil Mila Vanja, som ansvar for kultur på hotellet, fortelle oss litt om hva høstens program rommer. Så er det tid for et, skal jeg si, månedlig programbit, eller en månedlig liten sådanne, for vi vet jo at hver tredje onsdag i måneden så dukker Anne Toril Huglund og Kjetil Juva opp. Anne Toril er ansvarlig for mye av det som skjer på ressurssenteret. Og Kjetil Juva er jo også med på ressurssenteret, i tillegg så er han jo vår kommuneoverlege. Og de har alltid et lite tema de sludrer rundt, og det skal de også få lov å gjøre i dag, siden vi er kommet til tredje onsdag i måneden, fast spalte. Og så vil vi legge turen til byen igjen og innom Lillesand Optikk og treffe Anne Kollandsrud, som driver Lillesand Optikk og er daglig leder der, og også har stor kompetanse på alt som har med briller å gjøre, og det blir solbrilleprat i dag. Vi gleder oss til det. God musikk må vi ha, og starter da Frisk og Freidig med Lady Gaga, og Always Remember Us This Way, synger Lady Gaga.

0: Vi skriver august, og det vil si sensommer, og da er det hyggelig at noen av aktivitetene som har vært i løpet av sommeren skal få lov å fortsette, så vi ikke plutselig er uten kultur og gode tilbud. Og en som har klart å få dette til, det er Hotell Norge, og nå har jeg lagt turen inn der for å treffe Vanja Kjernes, for du har noe på programmet som faktisk har navnet Seinsommer i seg.
1: Det har vi, vet du. Vi starter programmet inndørs med en sensommerkonsert allerede 28. august, så det er jo ikke så lenge til. Da får vi besøk av en duo som kaller seg for Musikalsk Duo, og de skal servere oss en kveld med et allsidig program og et repertoire. Det er jo en duo som består av tenor fra Nordic Tenors, som heter Jan Tore Saltnes, som kanskje noen har hørt om fra før, og en fiolinist som heter Diana Moise Jenkaite, og hun er fra Litauen. Så, ja.
0: Og dette er to kjente personer, fordi at vi vet jo Nordic Tenor, så da kjenner vi jo de tre herrer som har vært med der, og alle sammen har gjort en god figur. Og når vi vet at den andre dama du snakker om virkelig har stått på og vært med andre artister på scenen, så er det litt av en duo.
1: Ja. Virkelig. Her får vi servert god kvalitet, altså. Og hun, Diana, som jeg nevnte, fiolinisten, hun har jo spilt med både Dagny og Chris Holsten og Morten Abel, så hun har også opptrett på store scener med store artister.
0: Og så er det vel sånn at han godeste fra Nordic Tenor, han er jo flink til å kunne kombinere det morsomme og det seriøse uten at det blir platt.
1: Det er det. Jeg gleder meg. Jeg har jo ikke sett han så mye tidligere, men jeg gleder meg til denne kvelden. Jeg har jo hørt mye bra om at han får til akkurat dette, og jeg har jo sett noen klipp da, så det vet jeg jo veldig godt. Og jeg ser jo på hans bakgrunn også. Han har jo vunnet alt fra Komiprisen til å være toastmaster for hans majestet Kong Harald, og han har skrevet og vært både sanger og låtskriver for Grand Prix, i tillegg til dette med Nordic Tenors. Han har liksom, ja.
0: Han har alt. Og så har de vel kalt en musikal tapas?
1: Det er det de heter jo. En musikalsk tapas, så det vi ønsker vi å spille litt på når vi inviterer til denne kvelden, så vi serverer en tapas-tallerken i forkant for de som ønsker liksom, å ha en hel aften. Da.
0: Høres veldig koselig ut. Men så er det starten på en høstsesong, for å si det sånn, og så vet vi at det kommer mer, for hvis vi hopper til midten av september, så er det også noe som vi kan glede oss til.
1: Ja, da er det Victoria Viseklubb som skal ha en konsert her på hotellet med Hanne Sørvåg. Så det er søndag 13. september. Og det er jo, dette tror jeg blir en populær konsert. Billettene ligger på Hopla, så det er bare å søke opp på hotellets side der. Og det er begrenset med plasser nå som programmet er flyttet inndørs og ikke ute i hotellhaven lenger, så har vi jo ikke like mange plasser som ute. Så ønsker man en plass på den konserten, så må man være tidlig ute, tror jeg.
0: Og før vi snakker om det som skjer i oktober, så kan vi jo gripe fatt i det ordet du sa, hotellhaven. Har det vært positivt med årets sesong der?
1: Absolutt alltid positivt i hotellhaven. Det er jo så utrolig hyggelig å åpne den hvert år og ønske publikum inn i haven vår. Men selvfølgelig så merker vi jo også det at det har vært VM i år. Det har vært andre arrangementer som har lokket publikum på. Også det at det har jo kostet med disse konsertene, nei, disse fotballarrangementene, og folk tar seg kanskje ikke råd til like mange konserter, og ja. Så vi har jo merket det på en måte litt, men samtidig, alt i alt, så har det vært en kjempefin sommer også.
0: Ja, så bra. Men da skal vi gå til oktober, og da skal vi altså tilbake til 1920-1930-tallet.
1: Det skal vi. Da blir det fest på hotellet. Det blir 100 år tilbake i tid, faktisk. Vi kaller festen for en Gatsby-fest, og vi skal ha et tema fra 20-30-tallet. Det er et timannsband som kommer med noen, et orkester kan man vel nesten si, da. Hodgepodge kaller de seg. Det er noen fra Lillesand og noen fra Kristiansand, og litt ymse sammensetning der. Men De skal by opp til dans, så det blir dans, og vi ønsker jo også at folk skal kunne kle seg ut, og det blir en hel aften uten like. Det blir gøy.
0: Så det vil si å finne fram fjærboene og pannebåndet og glitterkjolen og sette seg scene eller videre at her kan du være med på noe gøy.
1: Ja, jeg tror man kan man kan gjøre det så enkelt som at man finner en fin festkjole og tar på et lite bånd over panna eller på en fjær men, sier liksom. Eller man kan gå all in og google og prøve å finne fram til de kuleste kostymene fra 20-30-tallet men vi ønsker egentlig at det skal være en utkledningsfest også så folk liksom blir med på å sette rammen og stemningen for hele festen
0: for der starter med at det går an å spise i forkant
1: Det gjør det. Disse billettene også ligger på Hopla. Så man kan gjøre det som en hel aften, spise i forkant, og så trekke opp i andre etasje, der hvor festen blir i, altså hvor bandene skal spille, og det blir mulighet for dans, jo i festsalen, men vi åpner også i salongen, der det blir servering og ja.
0: Mm. Og det at den kan svinge seg og sikkelig holdt på å si en ballkveld, det jo ikke så titt vi får i Lillesand.
1: Nei, det jo ikke det, så det, jeg gleder meg kjempe mye. Jeg tror det blir gøy. Det spørs om ikke vi må kanskje legge ut noen tips, dansevideoer i forkant, så man kan øve litt hjemme liksom, på disse trinnene som var populære på 20-30-tallet, som man har snikøvd litt før man kommer.
0: Da lurer jeg på om du selv har funnet fram boen.
1: Jeg har i hvert fall begynt å tenke på hvor jeg skal få tak i det jeg vil ha på meg. Så ja, begynt å planlegge litt.
0: Og så det vel sånn at selv om det veldig gøy hvis folk gjør dette vi har pratet om nå, så vel alle velkommen uansett hverken hva de har på seg eller hva de gjør.
1: Ja, det selvfølgelig. Det ikke noe krav, men vi har veldig lyst til at folk skal liksom, gjøre det, altså... Legge litt inn i det da, hvis...
0: Ja, så absolutt, det jo veldig gøy, for det ikke titen for muligheten. Men før vi stopper praten for denne gang, Vanja, så kan vi jo ta med oss at det har vel litt planer, kanskje mer afternoon og litt sånn utover?
1: Det blir en afternoon-tid, den ikke helt satt enda, men vi regner med at den blir i oktober, og vi skal legge ut informasjon om det så fort som mulig. Og så ønsker vi også å få til en forfattersamtale i løpet av høsten litt usikkert der om vi får det til akkurat nå i høst men det blir i hvert fall i vinter til vinteren igjen da
0: Så skjønner vi jo at siden det et historisk hotell og også et kulturhotell at det krever sin dame fullt ut holdt jeg på å si, for de må vel ha kultur å by på
1: Ja, vi må jo det. Vi må jo ha kulturarrangementet gjennom hele året, og det jo, det ligger jo litt i en forventning der. Når vi kaller oss et kulturhotell, så må vi også være kreative og finne på gode kulturtilbud til lillesammerne.
0: Og det synes jeg absolutt er klart. Vi gleder oss til resten, og ønsker masse lykke til med det som allerede settlet og ligger nå på sensommeren.
1: Tusen hjertelig takk.

Og der hørte vi gruppa folk som oss med melodien I Will. Tror ikke de kommer til å dukke opp på Hotell Norge i løpet av høsten, men det hadde vært fint. De har vært i Lillesand før, i hvert fall deler av de, men det begynner å bli ganske så mange år siden. Men der er vi skal til noe som er veldig hyggelig, og som gjelder at nå er det snart norsk frukt i butikkene, for det sies at mot slutten av uka, kanskje i begynnelsen av uka som kommer, så skal de norske eplene komme i butikken. Og da er det Bama som forbereder seg på tidens største sesong. For de forteller at i fjor så leverte de over 6600 tonn, det var ny rekord, og så regner de med at de sikkert skal levere like mye i år og kanskje mer til. Og så sier de videre at vi vet at det er veldig mange som ser frem til og gleder seg til de norske eplene, og til at vi skal komme i gang med det. Og så har det vært en veldig god vekstsesong, så de mener det ser bra ut så langt. Og det er på Østlandet at de første eplene blir å finne i butikken, og så går det sånn at det skal bli over hele landet i løpet av september. Og da regner de med at det skal være norske epler i butikkene helt frem til desember, og noen også norske lagringsepler som kanskje kan være i butikkene helt frem til slutten av februar. Så det er jo godt, og så sier de da på en av gårdene som ligger utenfor Drammen, at de jobber hele året mot dette her, og gleder seg så til at eplene kan tas og plukkes og sendes til pakkeriet og ut i butikken. Og for de som er eplebønner, så er dette årets høydepunkt. Så vi får satse på det, at vi kan spise en god del epler, for hvordan er det det? An apple a day keeps the doctor away, er det jo vi sier. Et eple om dagen holder doktoren borte. Så la oss spise norske epler, og være glad for at vi har god frukt. Så er det jo av og til veldig gøy hvis en kan finne en melodi som handler om tema. Jeg vil ikke helt si at det handler om tema, men jeg sa jo at det hadde vært en god vekstsesong. Og da er det jo fordi at epleblomstene blomstrer og blir bestøvet. Lasse Stefans har en melodi som heter Appleblom, Hegg og Sirene. Skal vi ta med oss den?

Og mens vi koser oss med norske epler og knaser i oss god frukt, så kan vi jo kanskje ta en tur rundt huset og se hvordan det er med alle ting som trenger vedlikehold, for nå setter jo høsten inn etter hvert, selv om ikke vi ønsker den skal komme, så vil vi jo når vi har passert september i hvert fall kunne gå oktober i møte og vite at det kan bli både regn og vind og alt som er. Og der er alltid vedlikehold hvis man eier noe, og spesielt hvis man eier hus. Og da er det jo sånn at vi lar ofte ligge ting i sommerugene, for vi har annet vi har lyst til å kose oss med. Men nå har Norstat hatt ut en undersøkelse på vegne av Frende som viser at 2 av 5 nordmenn har utsatt, eller droppet, eller ikke tatt seg tid til nødvendig vedlikehold på hus, leilighet eller hytte. Men det er jo bare sånn at sånne problemer forsvinner ikke når nedløp går tett, og takrennene er tette, og svakheter kan være i vegger, og små skader på kledningen og så videre, så kan det komme både fukt og skadedyr når det blir kjøligere ute. Og også dette med at vi passer på at det er musesikkert, for vi ønsker jo ikke disse små gnagerne inn i huset vårt. Og så er det sånn at vi tenker kanskje ikke over det, men når høstregnet kommer, da er det sånn at vi plutselig oppdager at takrenna er full, eller at en takstein ligger på skjeiva, eller har løsnet, eller har ramlet ned. Og da kan det fort bli større utgifter og mer jobb hvis ikke vi griper fatt i det. Og så pleier jeg å si det at det er veldig deilig å få lov å eie noe, men det er når en eier noe, en også har de utgiftspostene som er. Så det sies da fra Norstat og Frende at rens takrenner og nedløp, sjekk takstein og beslag, se etter sprekker og skader på kledningen, kontroller at vann ledes bort fra grunnmuren din, sjekk at terrasser, trapper og rekkverk er rustet for høsten, og ikke minst, test røykvarslere og se over slukkeutstyr. Det var en god sjekkliste fra Frende og fra forsikringsselskapet generelt, for dette var Norstat sin undersøkelse vi henviste til. Vi skal ha med oss Elin Furubotten og Morten Abel i Så lett det kan være, for det kan det jo av og til være noen ganger, litt mer vanskelig iblant. Og så skal vi slippe til Anne Toril og de etterpå og ha med oss snakk om det. Men først Elin Furubotten og Morten Abel.

0: Hei og velkommen til Månens snakk om det med Anne Toril Huglund og
1: Kjetil Juva.
0: Ja. Du Kjetil, nå det på slutten av sommerferien. Vi har vel litt grann igjen. Men hvordan har denne sommerferien vært for deg med VM og hele greia som vi snakket om sist?
1: Ja, du kan si det har jo vært en... Jeg sitter jo og tviholder på feriefølelsen fortsatt ut denne uka. Men jeg synes det har vært en veldig, veldig fin sommer. Hele dette VM-eventyret ga vel uttrykk for noen bekymringer om hvordan det skulle...
0: Du gjorde det?
1: Ja, etter en treningskamp. Det ble jo en helt fantastisk seanse.
0: Ja.
1: Og jeg synes, noe av det som jeg synes var... Altså, hvordan det er klart liksom å samle en hel befolkning.
0: Ja.
1: Den hadde jeg ikke sett komme.
0: Nei.
1: Og du røpte jo det her til meg. Du,
0: ja, jeg ble røvet med på det der, vet du. Men det ble hjemme alene. Det var ikke sånn ute på et utested som jeg tenkte. For det var jo en kjempestemning mange plasser.
1: Ja, helt fantastisk, ja. Har jeg hørt.
0: Ja. Men det var vel du og katten, var det ikke det?
1: Det var meg og katten. Vi hadde for så vidt god stemning.
0: Ja.
1: men det ble med det, for min del, ja. Ja. Det gjorde det.
0: Katter er ikke så god på roing, kanskje?
1: Nei. Og ikke så veldig begeistret for at jeg rodde heller, så nei. Der ble det ikke noe av det, så er det. Da måtte heller bare se andre gjøre det da.
0: Ja.
1: Det var veldig flott. Ellers har det jo vært, jeg synes jo, nå skal vi kanskje være litt varsomme med å skryte all denne varmen vi har hatt. Det er vel noe, et litt sånn dårlig tegn egentlig, ja. At det har vært sånn, men på den andre siden så må jeg si det at å sitte på i hytteveggen og svette,
0: ja.
1: Det var litt all right det jo.
0: Det var veldig godt. Jeg jobbet veldig masse på verandaen ute på hjemme, og det var veldig varmt, men en skal ikke klage på det.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal klage. Vi må i hvert fall ikke de rådende omstendigheter, kanskje særlig. Men det har vært en fin sommer, vil jeg si.
0: Ja, så bra. Mm. Min har vært sånn både og. Så, men det er godt å komme inn i rytmer igjen snart nå, synes jeg.
1: Det er, ja, jo da, det er det, selvfølgelig er det det, og det er jo litt sånn at det er jo rutinene og hverdagen som også kan være med å sørge for da, at den opplevelsen av å ha ferie er også god.
0: Ja.
1: Men det er det jo ikke alle kanskje som har den samme opplevelsen.
0: Nei, ferier er veldig vanskelig for mange. Mange er ensomme, og tilbud som finnes ellers i året, det legges ned. Og... Men jeg føler sånn, høsten er en ny begynnelse på ting. Og kanskje mange føler sånn. Det er godt å komme inn i det en er vant til, eller en ny ting som kjører frem til.
1: Ja, absolutt. Ja. Jeg tenker i hvert fall at det må jo være en god måte å tilnærme seg høsten på.
0: Ja.
1: Jeg tar den til meg akkurat nå, ja. Siden jeg fortsatt sitter og tviholder på feriefølelsen.
0: Men det er mange som er ensomme i Lillesand. Jeg snakket litt med Røde Kors i sted om besøkstjenesten deres.
1: Ja.
0: Og de ville veldig gjerne både ha frivillige, de skal begynne kurs nå i september, hvis noen har lyst til å bli med og i den besøkstjenesten og besøke folk, og de ville også like å få henvendelser fra folk som trenger å få besøk. Så der er et fantastisk tilbud.
1: Og det er det kanskje ikke alle som kjenner til.
0: Nei, det er ikke det. Det er bare å ta kontakt med Røde Kors.
1: Ja, det gir
0: og
1: vi det.
0: Og nede hos oss på ressurssenteret så begynner vi jo i neste veke, og da begynner vi med kafetreff på torsdag, vi har drop-in på mandag og torsdag, og vi ser oss ut etter nye ressurspersoner, særlig folk som har erfaring innen økonomi, gjeldssanering, sånne ting, og i alt det der som har med NAV å gjøre, søknader og rettigheter. Så hvis noen som hører på har erfaring og har lyst til å hjelpe andre med sånne ting, så gjerne henvende seg til oss.
1: Og det tror jeg kan skrive under på at det for de som kanskje ikke har tenkt på og skulle bli frivillig eller ressursperson, at det er en ganske givende oppgave.
0: Det er det. Og så lærte jeg noe nytt i dag. Jeg har visst om det, men jeg har ikke funnet fram, for ofte så på sånne kommunale sider er det ganske vanskelig å finne fram på. Men det finnes jo himla masse av lag og foreninger og alt mulig himmel og jord i Lillesand, men Nå er det samlet i, på Lillesand kommune, noe som heter Aktivitets- og Foreningsportalen.
1: Ja.
0: Så hvis folk nå tenker de vil gjøre noe nytt til høsten, eller de vil engasjere seg et sted, eller de trenger et fellesskap et sted, så gå inn på Aktivitets- og Foreningsportalen til Lillesand kommune. Eller kom til ressurssenter, så hjelper vi deg med det. For det er jo noe det å ta steg over dørstokken og engasjere seg i et eller annet, bli med i et eller annet,
1: ja.
0: Som er litt nøkkelen her.
1: Ja, og det som du sier, det er faktisk et ganske svært tilbud der ute.
0: Det er det.
1: Og veldig sånn, for vil kunne fenge mange ulike interesser og behov.
0: Veldig mange.
1: Og jeg tror kanskje de som ikke har vært og kikket på den nettsiden eventuelt kan få seg en overraskelse, faktisk. Ja.
0: Har du tenkt å begynne med noe nytt i høst, eller?
1: Og det var et snikende spørsmål.
0: Det var et direkte spørsmål.
1: Ja. Jeg har vel jeg pleier å ta mine nyttårsforsett på høstene, for okay. Jeg har ikke noe tro på at 1. januar skal på noe som helst vis hjelpe meg.
0: Nei, det er litt oppskrytt det
1: da. Det er litt oppskrytt, og så kommer 2. januar så fort.
0: Ja.
1: Så nei, men jeg tenker at det kanskje å ta beina litt mer fatt.
0: Ja, ja.
1: Men høsten er også en fin tid. Jeg har egentlig veldig sans for våre årstider, selv om jeg synes kanskje at vinteren kan være litt lang og grå.
0: Ja.
1: Men jeg synes høsten er en vakker solskins høstdag med alle disse flotte farvene i naturen. Det er noe av det vakreste jeg vet.
0: Ja, det er nydelig.
1: Og jeg har litt sånn aktiviteter som jeg holder på med på høsten som jeg gleder meg til.
0: Ja, så godt.
1: Ta fatt i.
0: Det er liksom at alt faller til ro på en måte ut i naturen etter hvert.
1: Ja, det er noe.
0: Kanskje det blir enda større virkning i år siden det har vært så veldig varmt og liksom kaotisk på en måte i sommer?
1: Ja, kanskje. Det er så god på biologi har jeg aldri vært.
0: Nei.
1: Men jeg har for øvrig, det er jo ikke alle som er helt fornøyd med apropos vær og biologi. Min mor er en veldig ivrig soppsanker.
0: Ja.
1: Og det er særlig steinsopp. Og hun er berettiget bekymret for sopphøsten, altså. For det er klart, tørt har det vært, og det som har dalt ned i det siste, det har jo ikke vært nok til å...
0: Nei. Jeg driver jo med birøkt, som på hobbybasis da, og der er det også kriser, og særlig de som lever av det her, for det er så tørt, og vi tenker lyngen kanskje ikke blomstrer i det hele tatt i høst. Så det merkes på veldig masse ting, og folk må kjøpe fôr til dyra sine nå, fra Trøndelag, hører jeg, og det er litt krise.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er jo.
1: Så var kanskje helt feil det å ta utgangspunkt at det var deilig at det var så godt og varmt. Men, ja,
0: det har mange sider. Alle ting har mange sider.
1: Ja, har det.
0: Ja.
1: Har det. Ja. Ellers så tenker jeg, hvis du først spør, så har jeg jo et sånt opppussingsprosjekt som pågående. Jeg har holdt på med det nå i snart 10 år, tror jeg, så jeg begynner å bli... det må vel en ende ta.
0: Så, du pusset det, det blir ingenting igjen?
1: Ja, nei, jeg vet ikke helt hvor det blir da noe av det, men jeg tenker at jeg har et visst mål om å faktisk sette prikken over i-en på det prosjektet i løpet av høsten.
0: Ja,
1: så det blir veldig fint. Du da?
0: Lykke til.
1: Ja, takk.
0: Nei, jeg da. Jeg har tenkt å komme meg ut på tur igjen. Jeg var flink å gå i skogen før, men det har holdt nå det siste året. Jeg mistet hunden min, og da dalte det. Men å ta seg selv litt i nakken på det, for naturen gir meg veldig masse. Det, ja.
1: Du kan låne katten.
0: Jeg kan låne katten.
1: Ja, bare spør.
0: Er han trent til å gå i vann, eller?
1: Nei.
0: Nei. Ja, ja. Jeg er ikke så tam med heller. Så. Ja. Ditt arbeid som kommuneoverlege nå i høst, da, hva tenker du om det? Er det noe som Lillesand trenger, som vi bør fokusere på?
1: Jeg tror jo det har vært ganske fint å ta opp det temaet vi tok opp akkurat nå.
0: Ja.
1: For de som kjenner på at når ting stenger ned sånn som de gjør på sommeren, at det kan faktisk bli ganske tungt.
0: Det kan det.
1: Og minne om at det finnes. Og så tror jeg også det som du sa, at det kan være vanskelig, men det å vente på at noe skal skje, uten å kanskje heller skape det selv da.
0: Ja.
1: Altså det er den dørstokk-mila. Det er ganske viktig.
0: Ja. Men vi vet jo at det er en del som ikke er i den posisjonen, som bare ikke klarer det, og da... Ja.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Vi må se hverandre, se om noen trenger litt hjelp her.
1: Det å se hverandre, og det er min erfaring og opplevelse av Lillesand, er det at folk her faktisk ser.
0: Ja.
1: Og det er, tror jeg, en veldig, veldig flott ting.
0: Det er det, absolutt. Ja.
1: Så det, nå kommer jeg tilbake for, og begynner å komme den vanlige tralten, så det å ha et lite øye for de rundt,
0: ja.
1: Og det bør jo ikke være noen man ikke kjenner, det kan godt være noen man kjenner godt og har kontakt med, det er alltid godt å både bli sett og det er godt å være den som ser.
0: Absolutt. Ja. Du, temaer utover høsten, vi skal jo ha dette her en gang i måneden. Vi er fortsatt åpne for forslag, er vi ikke det?
1: Jo, veldig,
0: ja.
1: Veldig.
0: Vi har jo fått en del til nå.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Men vi vil veldig gjerne høre fra de som eventuelt finner noe glede av å lytte til dette, om Absolutt. Det er noe de vurderer og eller tenker på som kunne være greit at vi tok opp.
0: Ja.
1: Det gjør vi mer enn gjerne. Så, og da er det jo å ta kontakt, det går an å ta kontakt med Radio L, eller med ressurssenteret.
0: Absolutt. Og vi åpner for å ha gjester med oss, sånn som vi har hatt.
1: Det er vi absolutt. Og igjen, kom med forslag, så kan vi, med litt planlegging, så klarer vi det meste.
0: Vi gjør det. Men da sier vi takk for oss.
1: Jeg tror vi skal det.
0: Så må du ha en god fortsettelse på ferien.
1: Ja, takk.
0: Ja, så snakkes vi etter hvert.
1: Det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Da sier vi takk til Anne Toril og Kjetil, og så er de tilbake om en måned. Men nå vil vi på solbrillejakt, men vi lar The Everly Brothers få lov å synge først All I Have To Do Is Dream.

På fredag så hadde vi ut en konkurranse som jeg sa jeg skulle få svare på onsdagen, og da var det å fullføre setninger. Hva er det som kommer av Astrid Lindgren, og det er brødrene prikk, prikk, prikk, og det var jo løvehjerte. Det gjelder bøker dette, og hvordan det var videre fra en Ernst Hemingsveis roman, Den gamle mannen og prikk, prikk, prikk, det var havet. Og så var det hva i C.S. Lewis sin sådanne, da var det løven Hekstra, og så var det møbelet kleskabet, og så var det to divelen som flyr i skumringen, og nattens brød og trost i taklampa. Og vi skal ta og ringe opp og gi premie til denne dere som vi trekker ut, som har svart på nettet, det er jo hyggelig. Men dere, nå er det jo sånn at vi skal over til to andre programmer som skal gå den siste timen i dag, og det vil si at vi skal litt ut i naturen for å si det sånn, men vi skal snakke om ville vekster, og vi skal på Skaurøya sammen med Jorunn Stålseth og Arild Syvertsen i første program, og Jorunn og kanskje flere i program nummer to. Det er en gammel serie som vi spilte inn for en del år siden, men det er hyggelig å legge turen til Skaurøya, for der er jo masse ville vekster og ballastplanter og alt som kan være. Så vi håper jo og tror at det kan være en hyggelig programserie å vekke til livet og skape gode minner ifra den tida vi kanskje var med på Skaurøya enn i dag. Nå er det jo åpnet noen nye turløyper der ute, og da kan det være at vi kan se etter noen av de kalde ville vekstene som ble omtalt av Jorunn og Arild. Og godt at det prøves hele tiden å holde Skaurøya og huset der ute i hevd, og da er det jo alltid hyggelig å komme ut der. Men vi lar Rowan Keating få de siste taktene i den ordinære lokalnyttsendingen, og så sier vi kos dere med ville vekster, og så høres vi. Solveig takker for følge igjennom lokalnytt, men høres videre, og Rowan Keating tar de siste musikalske tonene.

Vi vil i dag starte en ny serie som vi har kalt Blant ville vekster og glemte blomster. Og vi vet at Lillesand har jo vært en seilskuteby, og en del vekster som finnes rundt om i distriktet her, det er vekster som kom til Lillesand i godt svunne dager. Og blant annet på Skaurøya så bodde det jo en mann i eldre tider som innførte en del fremmede vekster og trær og busker og blomster til området vårt. Og i dag går turen til Skaurøya, og vi har med oss mangeårig naturfaglærer og leder i Naturvernforbundet, Jorunn Stålseth. Og vi har også med oss Arild Syvertsen, som tidligere jobbet i Lillesand kommune og holdt på med prosjekter rundt dette.

0: I dag så har vi lagt turen ut til Skaurøya og sitter nå på bryggekanten og ser innover mot Lillesand sentrum, og det en fantastisk flott høst da. Og egentlig så burde flere folk besøke Skaurøya og se det mangfoldet som her ute, og det det vi har lyst til å gi folk en liten smakebit på i dag. For her vokser det og gror, og her finnes også en del vekster, spesielt trær, som ikke finnes andre steder i Lillesand. Og jeg har med meg to stykker som kan fortelle oss mer om dette, og en av de er Arild Syvåsen, som i sin tid var ansatt i Lillesand kommune, og hadde ansvar for forvaltningsplan både for Skjærgårdsparken og for Skaurøya. Og det er gått en del siden den gangen, Arild Syvåsen, men er det ivaretatt den jobben du gjorde for en del år tilbake?
1: Nei, jeg må nok svare nei på det, altså, for jeg føler jo på en måte at det er ikke samme engasjement i kommunen, både med hensyn til skjøtsel og drift av friluftsområden og Skaurøya som den gang. Det handler kanskje med at det ikke er så mye midler å hente, men vi lavte en skjøtsel- og forvaltningsplan for Skaurøya på midten av 90-tallet, med informasjonstavler og så videre, og mye av dette er i et forfall. Og det synes jeg jo er litt beklagelig, jeg må si det. Og vi er vel skjønt enige etter den diskusjonen vi hadde nå i forkant også, at det er behov for skjøtsel av skauen på Skaurøya, for at det går igjen. Selv om det er sauer som beiter og holder noe av dette kulturlandskapet oppe, så er det mye av den skogen som er moden for hogst, og ikke minst tynning. Mm. Og det som er spesielt her, som Solveig er inne på, det er jo at han Falkenberg i sin tid plantet til øya med det fremmede treslag, i hvert fall for Lillesand, som primært bøk. Bøkeskogen er jo veldig synlig og flott på Skaurøya. Og så planter han også elgran og døglandsgran, som vi skal benemt. Og så er det jo plantet noe lerk her. Men det er jo bøkeskogen som er veldig synlig og som er flott å gå i.
0: Og for folk som har lyst til å besøke Skaurøya, så ble det jo også på samme tid lavt noen fine karter. Jan Helge Kjøstvedt, som jeg kjenner fra Høvåg, har jo lavt noe som går an å vandre etter. Og de ble satt opp som tavler, og finner vi deg fremdeles?
1: Ja, du finner noen av dem, men noen av dem er nok jo mer eller mindre ødelagte. Det kan jo både være herreverk og at tidens tann har ødelagt det. Så det er jo mye interessant hvis en følger stiene og leser både om naturforhold, om vegetasjon og om kulturminner. Blant annet gamle boplasser står det veldig mye om på disse tavlene.
0: Du er også en del av Lions, du er med der, og Lions har jo i alle år holdt huset og eiendommen sånn sett i hevde, og stadig dugnadslørdag og så videre. Og det er vel godt at det er, skal jeg si, private aktører som er inne og tar den biten?
1: Ja, det er jo veldig viktig. Jeg tror nok at hvis ikke Lions hadde tatt ansvar for hus og de bygningene her, så er jeg litt redd på at det hadde ikke sett sånn ut som det gjør i dag. Nå har jo blant annet uthuset holdt jo på å ramle sammen. Hadde det vært en skikkelig hard snøvinter før de tok tak i det, så hadde det røset helt sammen. Og nå er det jo blitt vanvittig flott her, og det har vært fylt opp med folk fra ulike skoler og barnehjemsbarn og så videre som har brukt den hele sommer. Så det er jo en veldig fin kombinasjon at den kan holde ved like bygningsmassen her og arealene rundt, samtidig som at den ser at det har en stor nytteverdi for barn som trenger å komme til sånne flotte steder. Mm.
0: Du sitter med et av de karta eller plansene som ble lavt den gangen, og der kan en lese om alt fra skogstyper på Skaurøya til hva en kan finne rundt forbi. Så det er jo moro hvis dette kan bli tatt opp igjen. Skaurøya friluftsområde står der på en, og så er det avmerket hva vi finner på de forskjellige stedene. Og tror du det er noe håp om at det er noen som vil påta seg en jobb og få dette opp og gå igjen?
1: Ja, det må man jo tro at det er. Jeg tror nok at det er politisk vilje i kommunen til å gjøre noe med dette her, og det er jo sikkert en del lag og foreninger som kan bidra til å gjøre ting her, akkurat som Lions gjør på huset. Og jeg tror nok vi i Lions også kan gjøre mer av de arealene som ligger rundt, bare få en avtale med kommunen og gjøre det, så står det nok noen dugnadsfolk villige til å gjøre mer. Som du ser på kartet her, så er det masse sånn bord og benker som er satt på fine utsiktspunkter. De er jo mer eller mindre borte i dag. Men så det har gjort, kommunen har gjort noe her, blant annet er det anlagt det brygge i Østre Hestandbukt, så du kan følge et parti langs sjøen her, som ikke du kunne tidligere. Så noe er det gjort, men det er absolutt behov for å gjøre mer.
0: Vi har med oss Jorunn Stålseth fra Naturvernforbundet, og du er jo en ivrig pådriver til at folk skal bruke naturen, gå på tur, og opp gjennom tiden så har du sikkert vært med på Skaurøya. Og er du enig i utsagnet til Arild Sivertsen at det er en del som bør gjøres hvis vi skal ha en så flott friluftsområde nær sentrum?
2: Ja, det er jo et veldig flott arbeid som ble gjort her før, og jeg er helt enig med han at det forfaller og detter ned nå. Og i tillegg så går det sauer nå, det gjorde det ikke før i tida. Og de sauerne, de holder jo terrenget oppe, men de kan jo ikke klatre i treene, så det må også hogges. Sånn at sauen kan holde de små rundingene nede når det vokser opp igjen. Og jeg er jo opptatt av at det er veldig fint at det går sauer, men de eter opp alt blomstermangfold. Fordi de går utover hele øya fra tidlig om våren, og da er det de ytterste Hestholmbukten som først blir bare for snø, og der spirer det først, og der begynner sauen å ete. Og det mangfoldet som var her før, det er der ikke lenger, og det synes jeg er litt leit. Så jeg lurer på om det gikk an å gjøre av Hestholmen. Gjære den vekk, sånn at ikke sauen går der før enn på høstparten, når alle planter har kommet seg, og når alle planter har blomstret av, og når alle planter har fått frø, og kan frø seg til neste år. Og så må ikke sauen gå der igjen før enn på ettersommeren.
0: Nei, det sier seg jo egentlig selv at skal en bevare mangfoldet, så kan det ikke spises opp på en årstid der alt skal spire og gro. Men nå skal i hvert fall vi ta oss en tur langs øya, Jorunn, og hvis vi skal gå innover, hva er det vi først og fremst skal se etter å være observant for å få med oss av planter på ei øy som dette?
2: Det som er spesielt med Skaurøya, det er at det har vært folk her som har drevet gard, og som har plantet inn trær fra andre kanter av verden. Antagelig har de gjort det for å øke lønnsomheten i driften. Og det første som jeg kunne tenke meg at vi skulle se på, det er noen kjempestore sånne edeltrær, edelgraner som står rett her borte. For det ser jeg at de nå begynner å frø seg. Nå har de etablert seg godt her på Skaurøya. De får frø, og de frør seg sånn at skogbunnen begynner å bli helt grønn av bittesmå edelgraner. Og hvis alle de skal vokse opp, så blir det ikke noe sørlandsk landskap på denne øya.

0: Nå har vi gått litt opp fra stranda og forbi hovedhuset og kommer til en lysning i skauen, for å si det sånn, som sikkert da er hogd for å gi plass til forskjellige aktiviteter i forbindelse med hovedhuset på Skaurøya. Men her er det jo også en bøkeallé, og det er jo ganske fint når vi står rundt her og ser de majestetiske bøketrærne i jorden.
1: Ja, det er kjempefine bøgeskog. Det er planter her i utkanten av jordet. Og de er jo kjempestore og kjempefine. De er jo planta av han som heter Falkenberg, når han hadde gard her. De er fine på denne tida, for nå har de frø. Og hvis vi går litt bort her, så kan du se her på, så ser du her på greinen. Det er helt fullt av vakre frøkapsler. Og jeg må bare strekke meg opp.
0: Ja, det er jo brune frøkapsler der noen har sprutt eller åpnet seg, og frøet har gått ut, og andre er fremdeles runde, og da ligger frøet bevart inni. Den er så fin, den er bevart, og den andre har sprekt opp. Er det vinden som da tar de med seg, eller er det ofte fauløs som tar frøet med seg?
1: Disse her bøgefrøene, de har det sånn at kapselen spretter opp, så kommer det to frø inn i det, og de detter rett ned. Mm. De har ikke noe fallskjerm, og de har ikke noe vinger, sånn at de flakser i vinden. Så når de detter ned her, så enten spirer de, eller så kommer det dyr og spiser de. Mm. Ekorn og kanskje snegler er det noe. Ja, men de har ikke noen mulighet til å spre frøene sine langt av sted, sånn som veldig mange andre trær har. Så her, faktisk i bøgeskogen her i kanten av jordet, her ser vi at det er helt smekkfullt av bittesmå, noe som ligner på grantrær. Og når vi ser godt på de, så er ikke det norske grantrær. Men det er ei edelgran. Mm. Som er plantet inn, og den står rett her borte til høyre.
0: Ja, og hvis vi går litt lenger, så ser vi jo den, og det er jo veldig høye trær som da også skygger veldig for lyset ned her, så vi ser jo at skaubonden, den er rimelig uten vegetasjon, utenom alt dette her nye som spirer. Og hvis du skulle tippe litt på alderen på disse her svære førstbøgene, og for den slags skyld grantrærne også, og alder snakker vi om?
1: Det vet jeg ikke. For det var i den tiden hvor Falkenberg drev gard her, da plantet han det inn. Og jeg har ikke de tallene i hovedet, men det kan vi finne. Men jeg ser også i bunnen her, nå er vi kommet til den skogen med edelgran. Og hvis vi ser på nålen, vi må gå bort til
0: grantrærne. Vi skal gå litt nærmere grantrærne, for da står vi under de fine trærne, de andre trærne, men grantrærne er rett her henne. Og vi ser jo at det er en helt annen type gran enn vi ellers er vant med i norske skauer, ja.
1: Når du snur de her små nålene på edelgraner, så er det to hvite striber under, og det er et tegn på at det er edelgran. De er så vanvittig store, også, de her. Så det er mulig at det er den typen som heter kjempeedelgran.
0: Mm-hmm. Vi kjenner jo edelgran nå, at det er veldig mange som bruker edelgran til juletrær. Og tror du er det samme typen jeg ser på nålene, så synes jeg det virker veldig likt det vi får i et helt annet format til å bekle stua vår i desember.
1: Det vet jeg ikke. Det er utrolig mange forskjellige slag edelgran. Og hvor han Falkenberg har fått tag i disse henne, det vet jeg heller ikke. Så jeg kan bare se at det er edelgran her, og at nålen er mjuke og fine, og har de der to knallkvide stribene under. Mm. Og i bunnen rundt her også, så er det helt fullt nå av små spirer ifra edelgranene. For edelgranene har jo kongler med kongleskjell, og når de kongleskjellene åpner seg, så har frøet en liten vinge, sånn at det flakser med vinden langt av sted, og alle veier, sånn at de kan frø seg langt, langt, langt av sted. Ikke sånn som bøger som bare kan frø seg bare et lite stykke rundt seg selv. Mm.
0: Og det vil vi vel kanskje se bevis på, for bøgeskogen har jo blitt stor. Den strekker seg ut over et ganske stort areal. Og både du og Aril Syversen var jo inne på dette med at det burde ha vært en skjøtselsplan. Og det ser vi vel ganske tydelig her at det burde ha vært tynnet ut, det burde ha vært hogd.
1: Ja, jeg ser absolutt at ting må skjøttes. Jeg synes kanskje det at en må jo spare noe av disse fine treene som minner fra det Falkenberg har drevet med her. Han skulle nok ha disse treene til tømmer, sage det opp til planker og selge det og tjene litt penger på det. Men nå synes jeg det gror sånn til her, og at det blir nesten ikke lys til jorden her, og til annen vegetasjon. Mangfoldet blir vekk.
0: Vi skal gå litt lenger innover og se hva vi finner. Og på Skaurøya er det mer også andre grantyper sånn, som vi skal komme sterkt tilbake til.

0: Og mens vi går og ser ned, så ser vi jo også at det er annet enn vegetasjon som er interessant her. For her ser vi også at det har vært en eller annen type dyr som har holdt til. Og hva er det vi ser spor etter, Jorunn?
1: Her i bøgeskogen og i edelgranskogen er det masse løv som ligger råtne. Det er masse insekter i det løvet. Og der løvet er nå rota rundt, og det gravde bort med en snute ned i marka. Og da er det grevlingen. Nå har han vært her for å grave etter biller og mark og sånne gullbasser. Det er noe av det beste han vet. Så når du finner grevlinglort ut i skogen, så kan en se på den, på de ekskrementene hva grevlingen har spist. Og da er det veldig ofte sånne biller med svarte eller grønne dekkvinger.
0: Mm. Vet du noe om hvor store, skal jeg si, bestander er grevlinger ute? Er det mange?
1: Jeg vet ingenting om det, hvor mange der er her ute, men bestanden av grevling er blitt veldig stor etter hvert. Og jeg bor på Justøya, og han graver opp min hage 2 ganger i året. Og det er ikke noe kjekt når han graver opp hele gulråtåkeren min. Og det gjør han så gjerne, for jeg gjødsler med naturgjødsel, og da blir det masse insekter og biller ned i jorda. Det er det han liker.
0: Men det er jo klart at noe grevling vil vi sikkert gjerne ha, det hører også med til mangfoldet. Men det er dette med å ta vare på det, å ha en beskatning av forskjellige dyr. Jeg vet ikke om det er lov å ta og jakte på grevling eller hva det er for noe.
1: Nei, den er ikke freda. Men her ute kan han absolutt regjere og grave i skogbunnen. Det er bare sunt.
0: Ja.

0: Nå har vi snakket om alle disse her vekstene som kommer fra andre kontinent, fra andre land. Men et lite stykke hen forbi grevlingens vis, eller der vi kunne se grevlingen, der ser vi også at vi får spor av en ordentlig norsk skau.
1: Her er det fin norsk eikeskog. Og så innimellom eikeskogen her på en kolle der sola kommer godt til, der vokste linn. Og linn er et sånt vakkert tre. Det har sånne vakre, hvite blomster om våren. De er fulle av nektar, og det er masse bier som går på de og lager honning av nektaren. Og så brukte de før i tida, de sparte alltid linnetre, og de saga de på sag, og de brukte det til rammer og sånne ting som du skulle spigre. For når du spigrer i linn, så sprekker det ikke. Hvis du spigrer i tørr eik, så kan det sprekke. Og mange treslags sprekker veldig lett når du spigrer i det, men ikke linn. Og det er lett, nydelig treverk. Det er ikke noe til ved, linneskogen, men de brukte også linn veldig mye til å kappe greiner med ferskt løv på. Det kalte de for løvkjerver. Og de surra de sammen og satt de til tørk i løa, og hadde det utover vinteren til fôr til dyrene. Og de treene som var kuttet sånn, det kalte de kyllingstua. Treene var kyllet. Det vil si at de var kappet sånn i mannshøyde, og så rynte de opp igjen.
0: Og så ser vi en annen ting her vi står, som ikke er spesielt mot Lindeskogen, men over store arealer her. Det er at det er veldig, veldig mosegrodd, og det forteller vel litt om at sola ikke slipper til, og at det da også kan bli veldig fuktig, som det har vært i denne sommeren, og da vokser mosen.
1: Ja, det har du helt rett i. I skyggen her er det veldig mye mose. Dette her, vi kommer litt lenger bort, der er en hel eng med bjørnemose. Den ser jeg der borte. Og mange av jordene her ute, de trenger også litt hjelp, fordi at de gamle dreneringene tar slutt. Og det blir så vassjukt på jordene. Og ikke engang sauene kan beide den ned, for det kommer masse sånn lyssiv. Det er et grass som ikke sauen er det heller.
0: Men da får en jo tro at hvis det blir drenert, så vil dette kunne ta seg opp. Så vi skjønner jo med det vi sier at det er masse som kan gjøres på et sted som Skaurøya. Nå har vi kommet til denne her biten av, som Jorunn snakket om, at det var så mye mose. Og egentlig så er det jo en fantastisk fin mose. Det er jo flott å se på, men det er kanskje ikke sånn den egentlig skulle ha vokst.
1: Nei, dette har jo vært et jorde. Og nå er en tredjedel av det jordet dekket med nydelig grønn bjørnemose. Og den er så fin når du tar opp en sånn bjørnemose og holder den opp, så har den brun stamme og grønn topp. Og egentlig så ser den ut som et bitte lite furutre.
0: Ja.
1: Veldig, veldig vakker.
0: Og jeg tenker det er jo fint hvis en skulle ha lavt en dekorasjon, men nå i bunnen så er det jo flott sånn som en ser det. Men er det grunnen til at det da er så mye her, er det at det er dårlig drenering?
1: Det er dreneringer som er gått i stykker. Drenering var ikke evig, så det må dreneres om igjen hvis den skal få det til et jorde. Men det er flatt og fint her, og lunt. Resten av dette jordet er jo helt dekket med lys siv.
0: Ja. Og du står med en i handa og prøver å dele den, for det som er spesielt er at den ser nesten ut som sånn skungemini.
1: Ja. Nå har jeg delt opp dette lyssivet, og inni ser det ut som skumgummi, det er margen. Og når jeg trekker neglen ned etter det, så får jeg ut en lang, hvit marg. Du kan se den ligner på en ulltråd.
0: Ja.
1: Og derfor heter det lyssiv. For før i tida så tok de ut de her skumgummene i midten, den margen. Og så brukte de den i sånne oljelamper. Putte den ned i oljelampen og tente på, og da var det en veige.
0: Aha.
1: Så derfor heter det lyssiv.
0: Ble det brukt I stor skala, eller var det bare enkelte husstander som gjorde det for å spe på, holdt jeg på å si, å bruke enkle ting I husholdning og sånn, på grunn av, skal jeg si, om du hadde god eller dårlig råd?
1: Det var det de gjorde, det første de gjorde når de skulle få lys I en oljelampe. De måtte ha en veige, og da fant de ut at den var bra. Nå for tiden så bruker de jo bomullstråd, men bomull vokser jo ikke her til lands, så det gikk nok mange år før de fant ut at de kunne bruke.
0: Det jo helt utrolig, for når du ser den, og du har stått sånn og tatt ut innmaden I det sivet, og fått den så lang og fin, så blir det jo som en ordentlig vege, men måtte den tørkes før du kunne tenne på den?
1: Han faktisk helt tørr.
0: Ja, han det.
1: Ja, han det. Så vet du, jeg vet ikke det, men jeg tror ikke du behøvde det.
0: Nei. Men det vil jeg jo nesten tro når jeg kjenner på den, så virker den tørr og fin. Vi går langs en fin sti her på siden av dette jordet, og på ved siden på både steiner og på trær, så ser vi at det merket I rød og I blå løype. Og det vel noe av det vi finner igjen på kartet her, som vi kan gå etter?
1: Ja, det merket. Det merket løyper her på Skaurøya, og det veldig fint arbeid som... gjort, men akkurat her hvor vi står nå har vi gått et langt stykke vekk fra alle edelgranene. Og her hele lia full av edelgran. Så om 5 år så kan hele Lillesands befolkning komme ut her og finne seg et juletre.
0: Ja, for en ser jo at nå de sånn fra en 5 centimeter til en 20-30, så det sprer seg, og får de gode groforhold, men her står de vel på en måte som vil gjøre at de vil bli litt sånn ensidig, de vil få en side som ser fin ut og en som ikke får an til å skygge, så du får vel ikke noen fine fasonger på de?
1: Nei, du må nok sikkert hjelpe de litt med saksa.

0: Det er ikke så langt vi skal gå før det er andre ting som dukker opp som er interessant. Og siden vi har snakket så mye om både edelgran og ting som kommer fra andre kontinent, så er det jo litt moro å vite at det også vokser gode norske forskjellige vekster. Og hva er det du stopper ved nå, Jorunn?
1: Nå har jeg stoppet ved et hasseltre, et nøddetre. Og hassel var sånne trær som vokser opp, de kalte de runda, fordi at det var en slags busker. De hadde ikke bare en stamme, de hadde mange stammer som vokste ut fra et sted. Og de brukte folk mye å spare i kanten av jorden. Og de ga masse hasselnøtter som du kunne plukke om høsten og legge inne til, helt til jul. Og det var et godt mattilskudd. I tillegg så har disse her hasselkvistene, de blir veldig lange. Og før i tida så lagde folk tre tønner. Og når du skulle ha tre tønner som skulle stå på en plass hvor ikke de var fulle av noe væske hele tiden. Hvis du skulle salte sild i en tønne, så kunne du ha sånn jernbann rundt tønna, for da var det bløt bestandig, så treverket trekte seg ikke sammen. Men av og til skulle du ha en tønne til å ha korn i. Og da sto den tønna og tørka innimellom. Og da trekker treverket seg sammen, og hvis du da har jernbann rundt de tønne stavene, så vil den rause sammen. Ja, men da tok de hassel, og så tok de lange kvister på hassel, og så delte de på midten, sånn at de fikk to kvister av en, og så surret de det rundt tønnen. Og hadde det til tønnebarn. Så det var veldig viktig treslag før i tida det.
0: Ja, og det har han jo sett, disse her to tvinnerkvistene, og da har vi lært at det er hassel. For det har han jo sett både på tønner og på andre ting fra gammelt da, at det der er, jeg trodde det hette vidjebarn, men det er altså noe annet.
1: Ja. Så de kunne også ta og dele kvistene og bruke de til å lage korger av. Men der jeg kommer fra, så brukte de veldig mye selje til det. Men hassel er nok mye sterkere.

Da har vi gått flere minutter innover Skaurøya, men øya er stor, og det er mye spennende som fremdeles finnes hvis vi går videre. Så er du med oss om cirka en ukes tid, så skal Jorunn og undertegnede vandre videre og se hva øya byr på. Så følg med oss i neste program også.

viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

Vi skal tilbake til programmet blant ville vekster og glemte blomster. I forrige program så var vi på Skaurøya sammen med blant annet Jorunn Stålseth og gikk innover øya for å se på vegetasjon og alt som har vokst og grodd her gjennom tidene. Og vi vet at Skaurøya er et sted, ei øy med mange spennende vekster fra fremmede land som ble tatt til Lillesand av Falkenberg som bodde på øya i tidligere tider. I dag så skal vi la turen gå videre innover øya og se om vi treffer på, og fremdeles har vi med oss Jorunn Stålseth fra Naturvernforbundet.

0: I forrige program så hørte vi om forskjellige tretyper. Vi vandret litt i bøkeskogen, og vi vandret innover med edelgran langs kantene av stien der vi gikk. Nå vi kommet til en annen grantype som vi skal høre Jorunn fortelle om.
1: Douglasgran. Det noen voldsomt store grantrær, og de vokser vilt på vestkysten av Amerika, nok så langt nord, og opp mot Kanada, og på vestkysten av Kanada. Og jeg var en gang utenfor Vancouver, på Vancouver Island, og der var en stor, stor gammel skog, og det var noen vanvittig svære grantrær, og det var Douglasgran. Og de var så gamle at de var hogstmodne når Columbus kom til Amerika. Ja. Og da kan du regne ut selv hvor mange år det blir, men de sto enda. Det er klart at de vokste ikke så mye lenger, de var litt på nedtur. Og den største faren for de treene, det var skogbrann. Hvis det kom lyn og torden og skogbrann, så kunne de gå med.
0: Mm.
1: Og Douglasgran, heter Douglasgran her til lands, fordi at han som innførte Douglasgran til Europa, han heter Douglas. Og så var det en mann her i Lillesand som fortalte meg at før i tida i Lillesand så fikk de tømmer og planker og sånn paneltar inn i stua og sånn. Med båter, kom båtlaster til Lillesand med de plankene og de bordene. Og den panelen, og den var litt sånn rødlig og fin og dyr, og de som hadde god råd, de hadde en vegg eller to i huset sitt, panelt med dette her. Men det hette ikke Douglasgran når det kom sånn som planker. Da hette det Oregon Pine. Og det er sikkert mange som kjenner igjen det ordet. Og det viser seg det at folk i Amerika, de kalte Douglasgran for Oregon Pine, når det var blitt til planker og bord og panel. Og jeg har ikke funnet ut hvorfor de gjorde det, for pine, det er furu. Det er ikke gran. Men om snekkeren trodde at at de plankene der var en form for furu, det kan godt være, fordi at grana er vanligvis ikke så rød, men furu kan være litt rød, men Oregon Pine, det er litt sånn rødlig i fargen, det treverket. Så da jeg leide fryktelig lenge for å finne ut sammenhengen mellom Douglasgran og Oregon Pine. Og jeg hadde en hel bunke med botaniske bøker foran meg. Men så var det en gang jeg hadde vært i Holland, så hadde jeg kjøpt på et loppemarked en sånn bok om busker og trær i Europa, og den var fransk. Og min fransk er ikke så god lenger, men jeg klarte rett og slett å komme fram til sannheten. Det var der det sto at folk i Amerika kalte Douglasgran for Oregon Pine.
0: Douglasgran fikk vi altså forklaringer på her, og går vi litt videre så vil vi gå gjennom en bøkallé, og veldig flott er det, omtrent som henne i Larvik-traktene. Men etter bøkealléen og bøkeskogen så kommer vi til opplysningspåler som vi skal stoppe litt med.

0: Etter å ha gått gjennom bøgeskogen så kommer vi ut på et område der det vier seg ut, og der det ikke er trær i det hele tatt. Og naturlig er jo at en ser på den pålen som står her med opplysningsskilt. Og da ser vi at vi er kommet til et av de stedene som det har vært en gammel boplass på Skaurøya. Og har det noe spesielt navn dette området her?
1: Dette heter Ydderstad. Og det er vel fordi det ligger ut mot havet. Du ser sjøen rett der nede. Og her ser jeg jo at det har vært folk og ryddet skog, og de har hogd ned einer og ryddet inn til jordet her. Så det er noen som går og rydder. Det har vært hester her. Her er hester lort på jordet. Og denne plassen her er omkranset av veldig fine oretrær. Svartor. Og svartor, det er et veldig gjevt tre, fordi at det har så god ved. Svartor er sånn at når du hogger den eller tar en kvist, så er det, blir veden helt rød. Og når jeg var liten, så kan det minnes vi gikk og tygde på sånne kvister, og så ble vi rød i munnen.
0: Ja. Så det er ikke noe giftstoff for den røde farven som
1: er? Nei, jeg vet ikke hva det er, men det, rødt blir det. Men den veden der har veldig god brennverdi. Ja. Her er veldig mye grå or her rundt Lillesand. Den har ikke så stor brennverdi som ved, men svartora har det. Ja. Svartora er et av de treene som slipper alle bladene ned grønne. De andre treene, de får andre farger om høsten. Bjørka og lønn. Og det er fordi at klorofyllet og næringsstoffer i bladene, de blir trekt vekk fra bladene og inn i kvister og stammer og lagret der til våren, og så blir det brukt til ny vekst året etterpå. Mm-hmm. Men et av næringsstoffene som alle planter og trær må ha, det er nitrogen. Og det er masse nitrogen i lufta, men ganske lite nede i jorda, for det brukes av plantene hele tiden. Ora slipper alle bladene grønne ned, tar ikke vare på noen ting av det som er i bladene. Og det er fordi at ora har noen små knoller på rødene. Og de knollene, de kan fiksere nitrogen ifra luft. Det kan alle erteplanter også gjøre, men ora er spesiell på det. Og derfor så lager den også vekstvilkår for andre planter, fordi at den slipper ned alle de bladene med masse nitrogen og næringsstoffer i, som andre planter kan bruke når det bladet er råtnet.
0: Jeg vil jo si at når du forteller så blir jeg så fascinert og tenker at naturen er underfull og flink og har hele kretsløpet i sin hånd. Og midt imellom alle disse vekstene så ser vi også at det er noe som er planta, for her ser vi epletrær.
1: Ja, de er ikke planter.
0: Nei, de er ikke det.
1: Nei, for det er villepler.
0: Ja, de er jo bittesmå, men det var fordi de holdt på å si ikke har blitt ivaretatt, og treet begynner å bli gammelt, men det er villepler altså.
1: Ja, det er villepler. Og særlig i vikingetida så var villepler veldig godt likt. Folk brukte de både til å ete selv og til dyr. Det var frukt, vill frukt ute. Mm. Og det fantes også, det finnes epletrær med epler som ikke er så knallsure. De her er knallsure. Og det er sånn at hvis du har et epletræ i hagen og det dør ned, så kan det komme opp et vill epletræ. For et vanlig poda epletræ, det er poda på en sånn vill stamme som det der. Mm. Her har det vært en husmannsplass. Og midt i tomta her, hustomta her, står det noen store seljer. Og de seljene, de kan du se har vært kuttet.
0: Ja,
1: det selje var et tre som de brukte veldig mye til løskjerver og til fotedyra. Mm.
0: Og hvis vi leser på denne informasjonsplanken, så står det jo det at det har trolig bodd folk her ute på Skaure i over 1000 år. Og de første som kom var fisker og jegere, og senere så kom de også med husdyr og jordbruk. Og begynnelsen av 1600-tallet var hele øya samlet under en gård. Og bygningen på gården brant ned I 1780, og da ble huset som står I dag, ble, altså hovedgården ble bygget, og det den vi ser I dag. Så her kan vi jo lese masse historier når først vi ute og vandrer.

0: har vi altså kommet ned og står og ser utover sjøen igjen og har Hestholmsbukta til høyre. Og det som er fascinerende her, det er jo at nå har vi sagt at kommunen kanskje ikke gjør så mye i skjærgårdsområdet og har ikke gjort den skjøtselen de kanskje burde på mange ting på Skaurøya. Men her har de vist til fulle at de jobber, for nå står vi på en fantastisk brygge, Jorunn.
1: Du, nå kommer vi fra en nydelig gammel kjerrevei på Ydderstad, og så går vi ned til sjøen, og der har kommunen laget en helt ny, flott, deilig brygge. Så vi har bare klatret på noen steiner, og nå er vi i den østre Hestholmbukta. Nå skal vi bare gå langs med denne her fine brygga som ligger som sikksakk bort igjennom og har plass til en haug med fritidsbåter om sommeren. Skal vi gå bort der og så bort på sanden, og så skal vi gå over det lille eide og komme på den vestre Hestholmbukta.
0: Ja. Og en må vel kanskje legge til, når en først står på den fine brygga, så går den, som Jorunn sier, i sikksakk. Den følger fjellformasjonen ned mot vannet. Og i og med at det er en brygge for allmennheten, så unngår vel kommunen dette at privatfolk veldig sjelden får lov å anlegge noe som helst av bryggekomplekser i strandsonen. Men her er brygga for alle. Nå har vi holdt oss med vekstene på landjorda og alle trær og alt som har vært inn på selve Skaurøya. Og nå har vi jo kommet ned, så vi hører bølgeskvulpe langs stranda her. Og da ble Jorunn litt i ekstase, for her fant du en tangtype som du har vært redd for kanskje hadde begynt å bli lida i området her.
1: Ja, nå er jeg så fornøyd. For nå fant jeg en stor mengde med skolmetang. Og det er så vakker en tang. Jeg bruker til å lage kranser av. Og jeg lager veldig, veldig fine kranser av skolmetang. Og så, før kunne jeg finne skolmetang nesten overalt. Og de siste årene hadde det vært nesten ingenting å finne. Og jeg vet jo at det forskes på sukkertare. Men, og det lider av den, og det har tatt seg litt opp igjen. Men jeg har ikke hørt at noen har forsket på skolmetang, men den er det blitt veldig lite av.
0: Vi har hørt om drivtømmer, men om vi har hørt om drivtang før, det vet jeg ikke. Men når en går med en dame som Jorunn, som er så observant og som kjenner til alt som vokser og gror både på til lands og til vanns, så finner du stadig noe spennende. Og nå er vi nesten med ting som kommer fra Japan.
1: Du, nå har vi funnet japansk drivtang. Den kommer faktisk fra Japan.
0: Ja.
1: Og det har seg sånn at for ja, 20-25 år siden, så begynte den å dukke opp langs norskekysten. Og jeg har sammen med elever og studenter observert den nå i de siste 20 årene, hvor den etablerer seg henne. Og nå er den nesten i alle viger her på Sørlandskysten.
0: Ja.
1: Og den har spredt seg oppover Vestlandet til nord for Bergen. Og den kom til Europa på den måten at folk i London hadde kjøpt noen skjell som de skulle ha til mat. Og den fiskebutikken som tok imot skjellene, den oppdaget ikke det, at det lå noen sånne små blærer innimellom skjellene. For denne her japanske drivtanger, den har fylt av bittesmå blærer.
0: Ja, den kan se det.
1: Ja, og de inneholder sporer som blir til nye tangarter. Og de sporene som da lå innimellom disse her skjellene, de ble da vasket ut i kloakken der i London, når de vasket skjellene.
0: Ja, ja.
1: Og det spredde seg da til store deler av Europa. Og en lurte en stund på her i Norge om den drivtanga skulle etablere seg så vanvittig at ikke annen tang fikk gro. Men det er noen plasser som virkelig er et stort problem for båter og båtmotorer. At de stopper opp i alt dette her.
0: Ja.
1: Men den... om vinteren så overlever han bare sånn i sånne små beder. Og så vokser det sånn svære klaser ut hver sommer.

0: Her er en kjempefin gran, og det er sånn, den er så fin, og du har lyst til å ta på den. Men gjør en det, så kjenner en at her er det andre nåltyper enn det vi har vært borte i før.
1: Dette er sikkagran. I bukta her nede har det vært en hel skog med sikkagran. Og den er planta her som lebeplanting for at andre vekster skulle få klore seg fast og vokse. For det har vært en gard her borte, en husmannsplass borte i bukta her. Og sikkagran er planta på Lista og på Sørlandet, på øyer og skjær overalt. Fordi at det skulle lage le og vekstforhold for andre ting.
0: Og så er det vel det at dette er en av de få typene som tåler saltvann?
1: Sikkagran kommer fra en liten øy i Alaska. Og grunnen til at de har planta den her på kysten, det er at hun tåler sprøyt og, av saltvann, og hun tåler saltvann på rota. Mm. Det gjør hun seg ikke noe av. Andre nåletrær, de tåler ikke det. Mm. Du kan se når det har vært veldig uvær og mye saltvann har drevet inn, så tar det nålene på både furu og gran. Ja. Men sikkagrana, den tåler i grunnen det mest. Og så tåler den veldig sterk vind, og veldig tett med greiner, og veldig tett med nåler. Men nå har sikkagran vært så mange år i Norge, at nå har de begynt å frø seg. Så de tre små, fine juletrærne vi står ved her, det er noe som har frødd seg selv.
0: Ja.
1: Og jeg har sett på andre øyer, blant annet bort ved Mandal, hvor der er plantet sikkagran. Der har de nå frødd seg så mye at det er helt grønt på bakken. Og vi går og plukker de opp fordi at de ødelegger det naturlige mangfoldet her til lands. Så og på Lista hogger de de nå ned, også fordi de frøs seg. Og fordi nå har de gjort jobben sin. Det er mildere klima i Norge, og det er mer næringsstoffer. Sånn at jeg la seg en plass, at skogen vokste mer, 40% mer enn før.
0: Ja.
1: Sikkagran har gjort jobben sin, og nå må vi rett og slett ta vekk, sånn at hun ikke sprer seg for mye.
0: Det er jo en veldig fin grantype, og når jeg først snakker om at edelgran ble brukt som norske juletrær, så ser jeg jo for meg at dette er et veldig tett og fine nåle, eller greinene er veldig tette fine nåler, så den er jo nesten finere enn norsk gran og skulle ha som juletrær.
1: Hun er det, men hun er fryktelig stikket. Hun er ikke til å ha i hus. Og nå kom vi inn på skjøtsel igjen, og det ser jeg at Lillesand kommune har vært her nå i bukta, den vestre Hestholmbukta. De har hogd ned hele den tette skogen med sikkagran som skygger og tok hele stranda. Nå har vi fått stranda igjen, og det er veldig bra.
0: Det er godt, vi skal også sende skryden når den trengs, og ikke bare si hva som ikke har blitt gjort, for det er klart det har noe med både økonomi, det har noe med folk, og det har noe med hvor kommunen skal sette inn ressurser. Du nevnte når vi sto litt lenger ned i jorden at de hadde hogd, og nå har vi kommet oss opp, så vi kan se utover hele Hestholmbukta. Det må jo bli en østre.
1: Dette er den vestre Hestholmbukta. Ja. Og her er blitt så lyst og fint når alle sikkagranene er vekke. Jeg ser at her er masse sånne frø ned i jorda også, men det er ikke sikkagran, det er rett og slett barlind. Her vokser det barlind, og rett ved siden av oss der, den har tre stammer, og det er en stor norsk barlind. Den kan bli kjempegammel. Og barlindet er giftig. Mm. Av barlind lager de gift mot kreft. Sånn at når du får cellegift mot kreft, så kan det være laget av barlind.
0: Ja.
1: Det er bare én ting på barlindet som ikke er giftig. Og det er det røde, som ligger, det røde skallet på bæret. Kjernen tror jeg også er giftig. Der er noen små røde bær, men det røde på skallet, det er ikke giftig. Barlind er jo et av de gjeveste treene de hadde før I tida. Vikingene elsket jo det treet, for det det de lagte pil og bue av. Lagte buen av Balin. Og for den så seig og god. Og Balin, det kaltes før I tida for just. Og derfor så heter Justøya for Justøya, for der grodde det Balin. Den øya.
0: Det det som moro å høre, for at den skjønner jo det at navnet kommer ikke tilfeldig, og da var det en god forklaring også på det. Hvis vi nå skal si at vi har hatt en god runde, vi har gått over en stor del av Skaurøya, har vi også da truffet på den meste av den vegetasjonen som verdt å se etter her ute, eller har vi bare sett litt av det?
1: Nå har det handlet veldig mye om trær, og det fordi det høst, fordi det går sauer her, og de har spist blomstren. Og det jo ikke sånt blomster vel på denne tida. Men vi har to trær igjen som vi ikke skal gå til, for det blitt så sent på kvelden nå. Det vokser her ute et stort belte I neste bukt av slåbetårn. Og slåbetårn, det rett og slett ville små plommetrær. Og de har blå små plommer. Og de altså så forferdelig sure. Så når du skal lage noe av de, så må du først legge de I frysen. For når de har fått en frostnatt, så blir de mye bedre. Det mange som lager vin av de, og du kan lage saft av de, og du kan lage gelé. Og så har vi et vilt tre som du ofte finner I hager. Det hagtorn. Det et det vokser her på Skaurøya. Vill hagtorn. Det du ser I hagen ofte foredlet sånn at blomstrene fylte. Det altså en rosebusk faktisk. Så vill hagtorn her ute og den hvide blomster.
0: Men hvis vi hadde gått der på et tidspunkt der sauen ikke hadde fått gjort skade, hvor det virkelig hadde vært I starten på en vår, og vi skulle ha sett etter blomster, hva det noe

0: Det som er en av de vanligste her, det er en som heter Silene Maritima. Og du kaller det sikkert for strandsmelle, det er sånn smelleblom. Mm. Den er jo veldig vakker. Det er nok noen av oss som lurer på om det er ballastplanter her. Og det har jeg sett for mange år siden. Det er ikke der nå mer. Det er den ville tulipanen som heter Tulipa sylvestris, som kom med ballast fra middelhavslandene. Den villtulipanen var et leit ugras i vinåkrene i Frankrike i gamle dager. Og de løkene de fulgte med i sånn sandjord som de hadde som ballast. Og ballasten ble jo ikke tippet her, men i andre steder. Men de løkene, de fløt ofte i vannet, og så drev inn på strender. Så en av de vestre Hestholmbuktene, der var det villtulipan før.
1: Mm. Men hvis vi skulle snakke om ballastplanter, hvor i Lillesandet er det de har slått rot, holdt over seg?
0: Det er i hagen til folk.
1: Er det det?
0: Ja, det var mange ballastplanter. Men det var bare de fine som ble tatt vare på. Det var villtulipanen, og så var det den torskemunnen, murtorskemunnen. Det kan du se i alle gamle trapper og sprekker og overalt i Lillesand. Det var de fineste som ble tatt vare på. Mm. Der er vært et tre til her på øya som vi holdt på å glemme nå. Og det var at han Falkenberg, han hadde plantet et ekte valnødtre. Og det har jeg vært og plukket valnødder på. De var ikke helt modne. Men det var et svært og et sjeldent tre. Og av det jeg vet nå, så er det to sånne trær, valnødtrær, på Ågerøya. Så er det ett i Ulvøysund. Og så står det ett i gården bak rådhuset.
1: Men jeg har aldri sett at det har vært noen nødder på det, så det må kanskje pleies og stelles for å få vekst.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det må det.
1: Ja. Men nå har vi hatt en fin tur rundt, og nå skal vi la sauene få lov å være her i fred og ro. Og så håper jeg at når vi kommer ned på stranda nå og ser utover sjøen, at vi har gitt folk en liten smakebit på hva som finnes på Skaurøya, og fortalt om at går du her og ser etter det som er igjen, i hvert fall av oppslagstavler, og kanskje også spør på kommunen om å få utskrift fra noe av det som Arild Syvertsen og hans folk lagde en del år tilbake i tid, så får du vel som utbytte av en tur på øya. Vi snakket om drivtang, og vi har snakket om at det finnes driv rundt forbi, men den står her og ser før vi avslutter programmet helt, så ligger det jo mye rusk og rod på stranda. Og min første tanke er at den skulle ønske noen hadde tatt og ordnet opp, for det er jo ikke mye pent. Men det er vel sånn som man ikke kan unngå.
0: Nei, det kommer jo inn hele tiden. Men det som er viktig med det som ligger her, det er mye tang og ålegras og plankebiter og pinner, og så er det noe plast. Det som en ikke tenker på, det er at veldig mange fugler er flyttfugler og flytter nå på denne tida. De flakser ned til strendene. Der er det de på de her strandengene, spiser de masse frø, for de må feide seg opp før de skal ta den lange flyturen ned til Middelhavsland eller til England, eller noen skal kanskje helt til Afrika. Og de trenger mye mat. Og da går de i de tanghaugene og plukker og finner, og der er det fullt av mat.
1: Så det skal vi huske på, og så får vi jo kanskje håpe på at det blir mindre plast og det som ikke har noe i naturen å gjøre. Og så vet jeg jo du laver mye fint av ting du finner i Sierra, eller på strendene i jorden, så hver gang du ser at der kommer i land noe av tre, så er du vel ganske fort å se om det kan brukes.
0: Ja da. Jeg finner noen nå også. Jeg skal plukke noen nå før vi går hjem.
1: Ja. Da bare sier vi takk for at vi fikk lov å være med jorden på tur.

0: dette er nyhetsbildet akkurat nå.
1: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det delvis skyet og oppholdsvær med litt regn i innlandet. I Agder og Rogaland kommer skyer og regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det mest skyet, med perioder med regn og regnbyger, og kan hende lokal tåke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God fredag ettermiddag. Hyggelig at du hører på Metro, jeg Lars. Skal du ut og fly i dag, særlig fra Bergen og Oslo, sjekk at flyet ditt går da. Flyvelederne, de streiker, og verre skal det bli fra tirsdag. Mer om det får du helt sikkert i nyhetene. Vi skal ha fokus på musikken. Aller først skal vi ha den opphøyede Kyrie av Mr. Mister.
0: Radio Metro.

Warwick Avenue fra Duffy på Metro. God ettermiddag og ikke minst god fredag. Og hvis du lurer på hvor Warwick Avenue ligger, så ligger den i London, da. Den ligger likevel litt Venice-området der Regent's Canal og Grand Union Canal møtes. Ja, du tar egentlig bare T-banen på Bakerloo-linjen fra Oxford Circus, cirka 10 minutter med T-banen. Ja, litt mye detaljer der kanskje, men det jo greit å vite. Six was nine, drop dead beautiful, altså disse tre før halv tre.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler?
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Yes, vi er Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Sunshine på Radio Metro. God ettermiddag, det fredag. Da det vel greit å snakke om... det ikke det, ja? Jo, jeg tror det. Kom igjen, gutter!
1: Øl! Øl! Øl! Og mere øl! Det det skjønneste jeg vet.
0: Ja da, det jo det, ikke sant? Siden det fredag, lov å snakke om øl. Og, hør nå, noen sier at hvis du holder opp et glass med øl og holder det inn til øret... Hvis du har et ølglass, prøv det nå. Hvis du gjør dette, tar et ølglass, holder det inn til øret, så kan du høre helgen.

0: Australia Bachelor Girl med Buses and Trains, som ikke kom inn på listen i Norge, men de klarte faktisk en 29. plass I Sverige. Dette var den aller første singlen denne duoen ga ut. Klokka halv tre og vel, så det snart både All Saints og Police på Metro.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Det litt...
4: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
10: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

All Saints med Pure Shores. Er det et innlegg i klimadebatten? Det aner jeg ikke, men låta er drivende god. Det er en stor dag for Sting. For det var i dag, tilbake i 1992. Han gifter seg med kjæresten gjennom mange år, Trudy Styler. De giftet seg i England. Så de har altså sin 34. bryllupsdag i dag, og da må vi jo rett og slett bare gratulere dem. En nydelig låt, som egentlig handler om en stalker. Men det tenker man ikke så mye på når man hører Every Breath You Take. Her er The Police på Metro. God fredag!

0: just like a song when we were young.
1: Adele etter Paul Young og The Police. Vi nærmer oss klokka tre og nyheter, men før det, vi skal jo markere at det fredag I dag. Casey and the Sunshine Band, Give It Up, og det vi rekker av S-Club, Never Had a Dream Come True. Og hvis du lurer på hva Pringles, altså potetgullet, har til felles med vodka og syltagurk, så skal jeg forklare deg det I neste time.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.
11: Jeg trodde englene fanns.
12: We're living on the
10: Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og her værvarslet. På Østlandet blir det delvis skyet og oppholdsvær med litt regn i innlandet. I Agder og Rogaland kommer skyer og regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det mest skyet med perioder med regn og regnbyger og kan hende lokal tåke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God fredag ettermiddag, så vidt over 3, så hyggelig at du hører på Metro. Vær klar over at det kan være forsinkelser og innstillinger da. På flyene, særlig i Bergen og Oslo, kanskje det er bedre å ta toget. Kina Eastern fra 1980, Morning Train, som egentlig het 9-to-5, men det var det en annen som het også.
0: Radio Metro.

Og det er aldri feil med kjærlighetssanger. Westlife her med My Love til Sheena Easton. God ettermiddag, straks 3:10. Mauro Scocco synger om De Ensamme. Og så skal du få en helt flunkende ny, og kanskje litt guffen, men spennende vodka. Og så disse tre.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
5: The Beat.
7: Radiometro.
5: Din lyd I App Store eller I Google.

Til Domensam av Mauro Scocco. Den lå 22 uker denne på svensketoppen, altså det samme som VG-lista her hjemme. God ettermiddag og god fredag. Nei, hva sier du til en... Ja, hør på denne her. Altså, hvis du glad I potetgullet Pringles, og du liker syltagurk og dill, og du til og med liker vodka, har jeg akkurat det du trenger. For nå det mulig å få kjøpt. Altså, de har laget en vodka I Amerika som smaker dill, syltagurk og litt salt potet. Ikke en dyr heller. Koster cirka 250 kroner. Ja, da koster den vel kanskje 450 her da. Og på sosiale medier dommen delt. Noen vil prøve, andre mener potetgull og vodka ikke bør blandes. Jeg vet ikke, hva synes du? Ja, ingenting skal være uprøvd her I livet, så kanskje det der noe for en sen fredagskveld. Eller kanskje det like greit å la være. Dette her min absolutte favoritt akkurat nå. Jeg hadde aldri hørt om Sienna Spyro, for jeg plutselig hadde det. Her Die on this Hill.

0: Ganske utrolig at de samler Bryan Adams, Rod Stewart og Sting sammen. Men det klarte de til å spille inn dette her til filmen De tre musketerer fra 1993. Snart skal du få Anastasia på Radio Metro.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
4: Det litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponnier nå, si.
6: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

Anastasia, I'm out of love. Litt over halv fire, god fredag ettermiddag. Jeg Lars, og jeg snakket om en vodka som smaker som dill, syltagurk og saltpotet. Ja. Jeg vet ikke om det noe for oss, men da kom jeg til å tenke på hva en venn av meg sa forleden. Når det bare potetgullsmuler og dipp igjen, så har jeg gjort ting jeg ikke spesielt stolt av. Han vil ikke utdype det, men vi får bare si, it's all right.

0: Circle in the Sand etter Sabrina Carpenter. God ettermiddag, jeg er Lars. Snart det nyheter klokka fire. Men før det, to på B. Michael Bublé og Backstreet Boys.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
9: Din lyd.
10: På DAB, i app og på nett.
9: Dinlyd.no.
11: Smør på Stelsjevik, det er den fra deg.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det er vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det er korrekt.
12: For det er 20% på flisen nå?
11: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
11: Nei, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: nyhetsbildet akkurat nå.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med

0: på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og her værvarslet. På Østlandet blir det delvis skyet og oppholdsvær med litt regn i innlandet. I Agder og Rogaland kommer skyer og regnbyger, lokalt med torden. I Vestland blir det mest skyet med perioder med regn og regnbyger og kan hende lokal tåke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God fredag ettermiddag, da den litt over 4. Kanskje du ferdig med dagens arbeid? Ja, ja. I så fall god tur hjem da. Med deg på veien så skal du få Phil Collins og Coldplay. Ja da, det to av de aller største som starter denne timen på Metro. Og så det fredag da. Ja, for all del.
2: Radio Metro.

Play Viva La Vida på Metro fra 2008. God ettermiddag da. En av de mest streamede låtene i England det året og senere. En fin femteplass på de norske hitlistene dette her. Vi skal til Carola, fånga da en stormvind. Det passer bra på en fredag. Og så skal vi snakke litt om hvorfor nyutgivelser kan være direkte trafikkfarlige. Følg med.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Hara, så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
3: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: I've been thinking about you. Litt over halv fem på Metro. Yngve var med I lykketallet I dag morges hos Stian I Metromorgen. Vi skal få høre hvordan det gikk etter Mary J. Blige, Be Without You på Metro.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Edge på Metro, en av de mest spilte låtene på amerikansk radio i 2006. Det ikke småtteri, nei. Kjempehit og herlig låt. Yngve var med i lykketallet i dag morges hos Stian i Metromorgen 7:50. Du har altså muligheten hver dag hos oss til å vinne 10.000.
1: Lykketallet.
2: Det siste sjanse denne uka til å vinne 10.000 kroner. Vi skal til Trysil i dag og til Yngve. God morgen.
3: Ja, men god morgen, god morgen.
2: Da lurer jeg veldig på hvilket tall vi skal gå for i dag, Yngve.
3: Jeg føler at jeg har morgenseller med meg, så jeg satser på konflikt 36, ja.
2: 36.
3: Håper jeg skal høre noen sånn fanfare eller et eller annet nå.
2: Da får vi se. Jeg har konflikten. Da river jeg bare opp her, Yngve.
3: Gjør det, gjør det.
2: Åpner 36. Og den, Yngve!
3: Yes.
2: Den tom, altså.
3: Da var det bare å jobbe på, da.
2: Yes. Du får noen billetter til Tusenfryd som trøstepremie, Yngve.
3: Ja, men tusen takk.
2: Og får litt fart og spenning der også.
3: Det liker jeg faktisk.
2: Ja, det bra. Takk for at du var med da, så får du ha god helg.
3: Jo, i like måte, i like måte.
2: Men det gir oss ikke der da. Vi fortsetter moroa på mandag, og vil du være med, så må du melde deg på. Kodeord lykke. Det sender opp sms til 2030.

0: Eyes Closed, Ed Sheeran på Metro. Snart klokka fem, og du skal få nyheter. Og jeg skal spille Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, og da kom jeg på det som en venn av meg sa forleden. Han sa, du vet du begynner å bli gammel når du vasker huset til den samme musikken du pleide å feste og drikke til. Og en sånn låt Cyndi Lauper. Du får den straks.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Bonjour, la mer, amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Hei alle der ute, så er det helg igjen. Vi skriver fredag, vi skriver 21. august, og vi har gjort ende på det meste august, men enda der igjen. Vi kan glede oss over at høsten har ikke gjort sitt inntog ordentlig enda. Vi kan håpe på en fin september, men vi skal i hvert fall håpe på en fin dag i dag. Og som sagt, så er vi på plass med kveldens sending. Og da er det sånn at Solveig har lyst til å fortelle dere da hva som står på programmet vår, og det gjør hun på følgende måte. Nå er vi inne i god helg med boktips, og så glir vi over i ettermiddagstoner klokka 17.30, altså om cirka en halvtime. Og så er det gjenhør fra onsdag i uka som var, med Terje Ellefsen og Christian Muri Klemmesen. Da lurer de på, og de hører, og er det jeg hører, og hva slags tema har denne duoen klart å komme frem til denne gangen? Altid spennende. Like spennende er det når Knut Rune Jansen og Trond Andreasen slår seg sammen og går i studio for å lage timeless, tidløs musikk, der disse to

veldig mye om melodiene, artistene, utgivelser, så det blir en spennende mix og masse fine melodier i fellesskap. Så skal vi ha et gjenhør av formiddagens halvtime, da vi blant annet hadde kontakt med Anne Karin på aktivitetssenteret på Birkeland, og hørte om det fine høstprogrammet som de skal ha, gå av stabelen med der, og mer til. Fredagskvelden ligger der og glimter fremdeles med flere folk som har lyst til å gjøre en god jobb for at dere skal kose dere, og i dag er det Kalle, Kim og Jostein som står på og gir oss all mulig gøyal hjelp, for å si det sånn. Vi skal videre inn i fredagsmiks dansband fra klokka 24, og fredagskvelden den begynner jo klokka 9 og varer til 12, og så kan vi danse oss fram til klokka 1 i natt. Kanskje du kan svinge litt på det med House Martins og Caravan of Love også?

Vi skal prate om en sånn liten ting som litt gøy, egentlig, fordi at A4 fyller 100 år. Papirstørrelsen som satte Norge I system, fortelles det. Og det jo sånn at for 100 år siden så ble dette A4-formatet tatt I bruk som norsk standard NS20. Og denne her standarden den gjorde slutt på det papirkaoset som la grunnlag for at alt brev og skoleoppgaver og kopipapir og utskrifter og alt skulle komme på A4. Men for 100 år siden så var det en liten revolusjon på kontoret med det som I dag en selvfølge. For I dag så tenker vel de færreste av oss på hvorfor A4-arket akkurat så stort som det. Men for 100 år siden så hadde de alle mulige størrelser og brev som ikke passet I konvolutt og skjema med ulike mål og offentlige kontor og bedrifter og trykkerier brukte forskjellige formater. Og resultatet? Ja, det ble jo et unødvendig rod og ekstra kostnader og masse frustrasjon. Men så var det da at Norges Industriforbunds standardiseringskomité tenkte at de skulle velge et system. Og da var det et system som var utviklet I Tyskland og bygget på metersystemet, og I 1926 altså så ble norsk standard NS20 lansert, altså A4-arket. Og det kanskje den standarden som flest nordmenn har et forhold til, uten å tenke over at det faktisk en standard. Den viser hvor stor forskjell de kan være på løsninger innen hverdagen, eller den viser hvor stor forskjell felles løsninger kan gjøre for en god hverdag, ikke sant? Så nå må vi bare tenke at det 100 år siden, og da har du en liten fun fact å komme med neste gang du har lyst til å brife med noe du kan. 100 år siden A4-formatet ble lansert. Men Hosher, de sier absolutt ikke noe om A4-formatet, men de sier «Take me to church».

0: til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Og vi er jo i god helg, og da er det alltid nye boktips. Og det er det også i dag, og nå er vi spent på hva Kari kan fortelle oss i dagens sådanne.

Hei, det Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere boka Santorinis hemmelighet av Patricia Wilson. Dette en feel-good-bok. Boka starter med foreldrene til Irini McCurry, Bridget og Tommy sin kjærlighetshistorie, både til hverandre, arkeologien og den greske historien. Tommy var Bridget sin foreleser på arkeologistudiet og mye eldre enn hun. De bosetter seg på paradisøya Santorini, hvor de jobber som arkeologer. Når Irini blir 5 år, blir hun sendt på klosterskole i Dublin. Hun har et anstrengt og fjernt forhold til foreldrene. Hun har opp gjennom hele barndommen følt seg uelsket og sviktet av dem. Da farens helse begynner å svikte på hans eldre dager, flytter de inn hos Irini og skal bo der en stund. Det blir ikke et koselig besøk av foreldrene. De krangler hele tiden og ser ikke ut til å like hverandre lenger. Irini skjønner ikke hvorfor de fortsatt gift. Kort tid etter at foreldrene har flyttet inn, får mora en telefon fra lederen for utgravingen på Santorini. Og hun sier hun må reise tilbake til øya. Mora sier det ting hun må ordne oppi før alt kan bli greit, og hun skal fortelle Irini hele historien om hvorfor hun ble sendt på kostskole når hun kommer tilbake. Ansvaret for den syke faren blir for stort for Irini, så hun får plass til han på et sykehjem, noe han ikke så veldig glad for. Irini mottar etter en tid den triste beskjeden om at mora har vært utsatt for en ulykke på utkraftningsfeltet og ligger i koma. Da bestemmer Irini seg for å reise tilbake til øya, hvor hun født for å få sitte ved moras side. Ting går ikke helt som planlagt. Hun må ha base på Kreta de første dagene. Det starter med at hun tar feil koffert på bagasjebåndet, men heldigvis oppdager riktig eier det og får ordnet opp. På vei ut kjører hun bagasjetralla over de dyre designerskoene til kofferteieren og ødelegger dem. Da hun leier bil blir hun uoppmerksom og kjører på en syklist og rett i en stolpe. Det viser seg at det samme mannen som fra flyplassen som hun har kjørt på. Omsider kommer hun seg over til Santorini, og her oppsøker hun foreldrenes hus. I huset kommer hun over notatbøkene som mora har skrevet i over flere år. Når hun begynner å lese dem, så skjønner hun at hun har visst veldig lite om moras liv. Etter hvert får hun høre rykter om at moras ulykke muligens ikke en ulykke allikevel. Irini begynner å grave i foreldrenes liv og avdekker litt etter litt foreldrenes mørke hemmeligheter. Hun begynner å skjønne at foreldrenes avstand seg imellom og årsak til mange av de kranglene. Dette en bok om kjærlighet, ærlighet og om å gjøre det man der og da mener er det rett.

spennende bok, takk til Kari. Vi må nok på biblioteket og spørre etter den, og hvis ikke så spør vi etter andre og får hjelp som de ser, hører og bør. For det er det biblioteket er så flinke til, å gi oss boktips og hjelpe oss igjennom det å finne fram til både blader og aviser og hva det måtte være. Men nå er det tid for Zac Brown Band som skal synge melodien Martin.

0: Du lytter til Radio L.
1: Og i Radio L så tror jeg nok at mange av dere som hører på enten har tatt eller skal ta avsked med noen som skal avsted og studere. Og mange er nok reist for studiestartet er satt i gang, og det har sikkert vært hyggelig å vite at poden din har fått plass på et eller annet studie, men samtidig så kan det bli veldig så tomt i heimen når de flytter ut. Og så får vi jo tro at mange allerede har fått seg sted å bo, men hvis ikke, så kan det være greit å ta med seg noen tips. For det er jo sånn at konkurransen på boliger og hybler kan være stor, spesielt i de store byene som det er mange studenter. Og da er det jo sånn at når ungdommen kanskje er ute på egen hånd og skal prøve å finne seg en bolig å bo i, så kan det være at størrelse, beliggenhet og pris er viktig, og så kan en la være å tenke på resten og ta litt for hasta valg. Og da mener forsikringsselskapene at det viktigste de kan gjøre, det er å se etter at det finnes røykvarsler og brannslukningsapparater, og at rømningsveien er tilgjengelig, og det må du sjekke før du eventuelt ønsker å flytte inn. Og ikke minst tenke på det at batteriet på røykvarsleren skal fungere, og der skal være alt på plass, så du slipper å tenke på om du klarer å komme ut ved eventuelt brann. Sånn at de har lavt en sjekkliste som de mener at alle som skal ut og søke bolig bør ha i minne. Først at boligen har røykvarsler som fungerer og tilstrekkelig antall av de, at det finnes lukkeutstyr, at det er minst to rømningsveier, at vinduene eventuelt er store nok til å bruke som nødutgang, og at elektriske anlegg ser hele og trygge ut. Og ikke minst at boligen fremstår lovlig bygget og lovlig innredet. Så hvis du reagerer på løse ledninger, overfylte skjøteledninger og andre mangler, så bør varselslampene fungere, og du bør si fra. Og så må du huske at om du har ladet forskjellige ting hjemme, så er det kanskje ikke samme du kan gjøre her du flytter til. Så tenk på å ikke overbelaste skjøteledninger og med ladeutstyr og alt, for da kan det gå så galt, så galt. Men vi håper på det beste og slipper til lysenetter og melodien Julia.

Mange syns at for å hygge seg i helga, så må en ut i Guds fri natur, og det kan jo være godt, og det har vært mye fint vær i sommer, og mange som har nytt badevannet og kose, og så er høsten der, og noen vil da gjerne både på sopptur og bærtur, og så strides de vel litt hvorvidt det er lite eller mye bær i år. Noen mener det nesten ikke har vært blåbær, andre sier at det har vært litt, noen sier at det har vært ganske godt med tyddebær, men det gjelder å finne de rette stedene. Og så er det noen som sier at multemyrene er helt gule, og andre sier nei, det er ikke så mye multer, og så lurer vi jo på om sistnevnte da ikke vil fortelle henne de gode multemyrene er. For det er vel som med hummerplassene, de vil ikke fortelle det, for da er det andre som kommer der først. Så hvem vet, men hvis du skal på tur med det ene eller det andre, så kos deg i hvert fall, ta med deg niste og nyd livet, ta med deg familien, gjør noe i helga som gjør at du har lyst til å begynne på jobb igjen til mandag og har fått lade batteriene. Kristoffer Joner holder på 24 timer i døgnet, det kan vel være både og hvis vi skal det, men vi håper og tror at de fleste av oss har krefter igjen. Solveig sier i hvert fall takk for følge gjennom god helg, og så høres vi i andre sammenheng, og nå er det tid for 24 timer i døgnet vi høres.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av å høre fra forrige uke.
1: Jeg tror ikke den så lang nok.

0: Ja, hei alle lyttere. Det jo de radioene. Mitt navn Terje Ellefsen, og nå sitter jeg her på noen benker og hører fortøyningstrossene knirke her langs S.N. Hansen Parkens brygge. På pleden står en... en statue i korten stål. Her jeg, står det. Håken går all aften. Og her sitter vi. Ja, det flere av oss. Det ikke bare Terje Ellefsen. Det Christian Mure Klemmensen, Christian Kunst.
1: Jubelen. Jipp.
0: Og det Andreas Mole Menningsen, kanofar.
2: God kveld.
0: Og her min strikkeguri, Marin Stalmo Bakke.
3: Yes.
0: Ja.
3: Hekleguri i dag, faktisk.
0: Ja, ikke, det hekle nå. Dette... Det kan til og med se. Så her skjer det både tradisjonshåndverk og brei musikk, må vi si. Ja, det skal handle om noe som vi alle har på oss i dag. Alle har på seg briller.
3: Vi en gjeng med brilleslanger.
0: Rett og slett. Ja. Så Team Brille Jesus fra Lillesand. Ja, æresmedlem.
3: Ja.
0: Vi skal spille musikk, snakke litt om briller, spille brillemusikk, og generelt brille som noen brillinger. Det på tide å finne fram noe musikk fra Asia. Og det fordi at nok så nylig så var det en av våre faste lyttere, store fans, friend of the show, Christian Carlsen, som var nede i Shanghai igjen. Tenkte, han bodde der et halvt år, men nå var han på ferietur. Og han vil gjerne ønske seg ønskeplade, bjef bjef, med en gruppe fra Asia, som heter Baby Metal.

0: Baby, Baby metal, nydelig.
1: Og så er det, og, han sa at den sangen handler om briller. Jeg får bare ta ham på ordet, for de synger jo ikke på et språk som jeg forstår. Ja. Og jeg skjønte ikke så mye av titelen heller, for det består jo av diverse asiatiske tegn.
0: Ja.
1: Og så til slutt ordet line, utropstegn. Så er det kanskje sånn brillesnor?
2: Det her blir mandarin eller kantonesisk?
1: Ja, nå ser jeg, for å si det sånn.
0: Det er kinesiske tegn for briller, men ikke for selve snora.
1: Det kan være.
0: Ja.
1: Men i alle fall så tror jeg vi skal bare si hei og hopp til Christian, og så høre baby metal med et eller annet line.
2: Det blir spennende.
1: Ja, briller. Det blir briljerende bra.

0: fra har vi kommet dit fram til Rogaland?
1: Sokndal.
2: Sokndal.
1: Sokndal, ja. Ikke Sogndal. Det et annet sted.
2: Det et annet
3: sted. Fabelaktig dialekt.
2: Men det jo så mange, det jo i alle fall tre sånne som ligner veldig. Sogndalen, Sogndal, Sokndal.
0: Mm. Søgne.
2: Ja.
1: Søkne.
0: Hva er det, søkker? Her er det mange muligheter. Nei, ja. Dere som hører på, dere som just har skrudd på radioen, folkens, dere hører på Radio L. Og her er det altså, hva er det hører, som har en spesial om briller. Så her sitter det altså fire brilleslanger, med solbriller, med vanlige briller, og vanlige briller, og...
1: Ja.
3: Kristian bruker alltid briller.
1: Ja. Bruker alltid briller.
3: Marien bruker alltid briller. Nei, i hvert fall leser briller.
1: I motsetning til deg, for du synes du...
0: Nei, jeg leser faktisk uten briller.
2: Jeg synes jo at stort sett så går det greit med briller, men det jo litt irriterende, for eksempel når du har vært ute og gått i kulla og kommer inn.
1: Litt sånn damp, ja, dugging og sånn, men jeg så vant til det. Jeg føler meg helt naken hvis jeg tar av brillene, så føler jeg meg helt, jeg har liksom ikke stått opp, jeg føler jeg at man blir...
3: Helt enig, det fungerer ikke.
2: Ser så...
3: Jeg likte det i begynnelsen også, jeg husker søsteren min, jeg synes det var ubehagelig, ville kjøre... linser med en gang det har jeg faktisk aldri prøvd
0: jeg kunne aldri tenke meg å ta på
3: nei.
2: Jeg har prøvd linser, men det synes jeg ikke gjorde samme susen
3: da synes jeg det med linseboller
1: jeg synes ikke det fungerte og så jeg, i motsetning, jeg veldig glad i å ta på øyet mitt men jeg synes jeg synes ikke det noe vanskelig å ta på øyet men jeg var så redd for at jeg følte at de linsene skulle liksom tiltrekke seg sagmugg og alt mulig.
3: Nei.
0: Sagmugg, ja. Det var den gang du jobbet på sirkus?
1: Ja.
2: Ja, men jeg føler meg veldig naken uten briller, det må jeg si.
3: Det blir ikke ekte, det går ikke. Så, men ja, også solbriller, jeg bruker nesten alltid. Jeg bruker veldig mye solbriller her. Mye mer her enn i Spania. For sola jo så sterk at det, og Marion det samme, gjesten min, hun må bruke det mer her enn i Spania. Interessant, lyset så sterkt. Og caps, og bare kjør på. Så, mer briller to the world as far as I'm concerned.
0: Viktig å passe på øynene.
3: Og det er det.
0: Det må vi alle huske på.
3: Det er sant.
1: Har du noen brillesanger, Andreas?
3: Absolutt. Nå skal vi til Nederland.
1: Oi!
3: En gjeng med 7 hollendere. Ikke flyvende hollendere, kanskje, men de kommer til å flyve etter denne sangen her, for den trekker. Det litt sånn elektronika, litt sånn sløv elektronika, som litt sånn tøft. Det høres... Jeg tenkte, det her... For jeg ville jo planlegge bra her, holdt jeg på å si, og tenkte, det her bakgrunnsmusikk? Elevated music? Eller det her mer en sang? Det bare et konsept, eller det en ordentlig sang? Nei, det kan kanskje høres ut som det bakgrunnsmusikk, men det her jo en type sang for en utviklelse, men jeg vil høre hva det syns. Så et annet ord for briller på engelsk, altså du sier glasses selvfølgelig, men du kan også si
0: spectacles.
3: Og her kommer spectacles part 1, det flere av de, fra den hollandske gruppa Jungle by Night. Og den kommer fra den 7. plata de sin.
0: Oi.
3: Så de har holdt på en god stund. Så det elektronika, og så det igjen, litt blanding. Og det litt sånn funk, og så litt krautrock, og litt dansmusikk, og ikke sant, de kører en mix her.
0: Ja.
3: Så her kommer Spectacles Part 1.

0: Yep. De av dere som veldig glad I å telle takter, eller telle generelt, dere la kanskje merke til at den låten der, her det mye interessant taktikk, hvis jeg får lov å si det. Mm. Nå skal jeg, her I og er det jeg hører, så pleier vi veldig ofte å gå for det som ikke opplagt, og ikke liksom ta det folk venter. Men nå skal jeg faktisk ta meg lov til å velge noe veldig opplagt. Vi skal tilbake til det glade 90-tallet. Slutten av 90-tallet, mener jeg det var. Det var en gruppe som heter Weezer.
1: Oi.
0: Husker dere?
1: Ja. Oh, yes.
0: Og de hadde en single med en musikkvideo der jeg tror de hadde enten tatt gamle klipp fra Happy Days eller gjenskapt det på et eller annet vis. Og så har de skrevet en sang med titelen som navnet på en kjent gammel rocker, Buddy Holly.
1: Ja. Yeah.

0: Høven fylles full av brilleball.
1: Det var Trond Viggo Torgersen med brilleregler.
2: Den veldig koselig, vet du. Ja.
3: Han går under kategorien nasjonalskatt, kan
2: det
3: du ikke si det?
2: Ja, absolutt.
4: Ja, ja, ja. Ja. Absolutt. Mm.
2: Og nå, det jeg veldig glad for, er at du, Terje, spilte Weezer, hvor eneste greiene med briller var det at Buddy Holly var kjent for sine store feite briller.
1: Veldig kjent for de brillene, ja.
2: Og da kan jeg strekke strikken. Litt grann til.
1: Jeg skal være forsiktig med å skape presedens i det programmet her.
2: Ja, vi skal ikke det. Nei, vi skal til Italia.
1: Ja, bra.
2: Til en kjent... Jeg håper å si regissør, men en film, hva det for noe? En film lager musikk. Ennio Morricone.
1: Ja.
2: Og vi snakket jo om det så vidt i sted, at noen av oss har prøvd linser. Noen av oss likte det, noen av oss likte det ikke. Men at briller liksom greiene. Men så tenker jeg jo linser er viktig.
1: Ja.
2: Og i...
1: Filmlinser?
2: Ja, nei, det ikke, det ikke så farlig. Men han har en låt på For en nevedollar.
1: Ja.
2: Så det en låt som heter Linseguimento.
1: Og det betyr?
2: Jeg vet ikke hva det betyr, men det lins.
3: Men like måten du sa det på, likevel.
2: Lins.
3: Du følte det?
2: Ja, følte det.
1: Ja. Det kunne vært lins i guvento.
2: Ja, det kunne det vært, men ikke når jeg leser det. Nei, du så jeg jo... leser det som, det ja.

0: Jeg vet ikke om vi kunne høre det klart. Ja, vi hører måker, og vi hører den svidder, og vi kan se klart nå.
1: Jeg ser så mye forskjellig faul bag dere, men måkene kjenner igjen. De andre sortene kan jeg ikke respisere. Jeg har fått inntrykk av at veldig mange mennesker har blitt sånn faulgale I sommer.
2: Ja, at det har blitt en trend. Litt som vi hadde et svarttrostpar som la egg.
1: Smakte godt?
2: Like ved doen. Nei, men vi glemte jo at de var der, så vi skremte dem jo. Vi tenkte vi skulle prøve å ikke skremme dem. Mm. Men fordi de hadde da rett opp ved doen, så hver gang vi gikk på do, så rømte de jo. Ja. Så vi fikk litt sånn vondt av dem.
1: Ja, men det er mye plass I naturen.
2: Jo, men da hadde de allerede liksom, de hadde allerede
1: det var etableringsfasen.
2: Ja. Det var så dumt å liksom, ja.
1: Ja. Neida, men det går nok bra til slutt.
2: Ja, jeg tror det.
1: I hvert fall, musikk. Nå har det jo skjedd det I denne sendingen, at jeg har strukket strikken, og Christian har strukket den enda lenger. Så her kommer... Her kommer et bungee jump. Okay. Artisten Kevin Ayers. Han en australsk musiker. Han hadde blant annet en veldig viktig rolle helt I starten av karrieren til Sort Machine på 60-tallet. Som bassist og vokalist. Så gikk han solo etter hvert. Og det her fra hans første soloalbum, Joy of a Toy. Og det flott. Det veldig 60-tals. Den kom ut I 69, tror jeg. Han har med seg en del forskjellige musikere, som blant annet medlemmer av Sort Machine og Paul Buckmaster og litt av hvert. Det et veldig variert album, sånn som du ofte var på den tiden der. Jamfør noen av utgivelsene til Beatles, for eksempel. Mye rart. Fra Joy of a Toy skal vi få høre en sang der han i teksten refererer til... I am the Walrus som skrevet av John Lennon og hva det han mest kjent for? Jo, det jo brillene sine Så her kommer Song for Insane Times med Kevin Ayers
3: Jeg tenkte på John Lennon

0: Then he gets brought down by a woman who screams.
1: Der fløy alle fuglene. Fogladen.
2: Ja. Ja, ja. Det vi hører på det briller her på Duell. Ja, det, altså det hører et program som går en gang i morgen, torsdag klokka 8, med reprise ugetter fredag klokka 6. Så sånn det. Briller temaet, og nå det Marin Stalmo-Bakke.
1: Ja. I sted så var jeg jo innom musikk fra min barndom, ja. Trond-Viggo. Nå kan vi bevege oss inn i min ungdomstid. Og jeg kom på denne her da du spilte din i sted, I Can See Clearly Now. Og da kom jeg på en låt av det amerikanske, eller det var et band, som hette Panic at the Disco. De eksisterer ikke lenger, men de har en veldig fin låt som heter Do You Know What I'm Seeing? Så den skal vi høre nå.

0: All right.
1: Yes. Sinte unge menn, eller til med sinte eldre menn.
2: Eldre menn, faktisk, ja. Ja, de oppe I 70-80 år, de her.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg tror... Vi startet liksom en gang på 80-tallet, så har de vært så sinte at de ikke da har liksom roet seg litt underveis, det synes jeg.
2: Kanskje det det som ungdommens kilde, å være sur og sinnet og... Ja. I hvert fall så tror vi her I hva jeg hører at å gå med briller vil I hvert fall hjelpe deg til å få litt bedre syn.
1: Ja.
3: Og dermed livsglede.
2: Og dermed livsglede, ja. For det, hvis du for eksempel ikke kan se forskjell
4: på, jeg vet ikke, en kniv og...
5: Snør og barter.
4: Ja, eventuelt. Men tenk deg ting du så. Ja. Så på. Ja. Sånn, ja. At du plukker opp feil ting. Ja. Glem det.
2: Vi skal nærme oss slutten her I sendingen og ha noen flere sanger. Og en av de det Andreas som skal spille for oss.
6: Takk, takk, takk. Den bredda fortsetter vi med, for å si
1: det
6: sånn.
1: Det synes jeg vi skal.
6: Så den her bare koselig, eller koselig. Jeg synes den laid back, vel ordet. Og så det Blue Eyed Soul fra California som står på menyen her. Og Lulise har holdt på en liten stund der. Gitt ut en del sanger for seg selv og samarbeidet med Susanne Gutierrez. Som skriver mest på denne sangen, tror jeg. Som hun gjør, så det her rett og slett en sang som heter You guessed it, Glasses.

0: Ja, selveste Knudsen og Ludvigsen. Og nå er det diverre slutt for hva det hører for denne gang. Men vi har kost oss, og det håper vi jo at dere lyttere har gjort det. Og så skal vi avslutte med låt der en får inn, det blir litt meta kanskje, en får inn radioaspektet, samtidig som en får med briller, eller rett og sagt her er det altså solbriller som kommer med i teksten. Så nå skal vi straks høre gruppa Parliament med låta P-Funk, parentes, Wants to get funked up. Der det synger som solbriller, blant annet. I en slags radioredaksjon, det mer veldig meta det her. Og så vil vi alle sammen her, vi har Kanofar, Andreas Molen Bendiksen, vi har Christian Mure Klemmensen.
1: Tusen takk, ja.
0: Brillas Jan.

0: Timeless er godt i gang med Vengeance and Grace-albumet til Benjamin Todd. 17. april kom det, og låta det var It's What You Meant.
1: Ja, ja. Ja, jeg skal over til en kar vi har hatt med oss for noen år tilbake, fant ut i min visdom her. Leon Maiken, han, det var vel albumet, han debutalbumet i 2020, Back to Where I'm Gone, som vi hadde med oss den gangen. Siden så har det blitt et par album til, og nå 31. juli så slapp han ny single. Til et album som kommer i september, om ikke så alt for lenge til, 4. september.
0: The så, Leaving Kind heter det, for øvrig.
1: The Leaving Kind, ja. Han er heller ikke gamle karen. Du hadde en 35-åring på i stad. Leon Maiken, han er blitt 27, født i, han er faktisk et tjekkisk opphav, men har vokst opp i Florida. Jeg synes han var kjempespennende når han kom med debutalbumet, så har han... Vi hører på så mye musikk at han ble liggende i en eller annen skuff, sånn, så nå kom han frem igjen på en måte, og jeg blir litt spent på det albumet som nå kommer i september. Så vi får starte med smakebiten derifra. Her får du Leon Maiken med
0: Don't You Cry.

0: Ny singel fra Leon Maiken, den kom 31. juli og heter Don't You Cry. Albumet som vi gleder oss til kommer 4. september med titlen The Living Kind.
1: Ja, og det får vi kanskje med oss i neste Timeless.
0: Det skulle ikke forundre meg.
1: Nei.
0: Ja, nå kommer der en dame og en mann som ikke har spilt for mye, men Grey Delisle, hun har et par albumer fra tidligere, og en kar som heter Les Green, som jeg egentlig vet veldig lite om, bortsett fra at han tydeligvis en dyktig musiker. De to startet samarbeid i 2024 og ga ut en såkalt julesingel. Den skal vi spare dere for, men
1: ja, men du kan gjenta med juleprogrammet da, hvis det er hørbart.
0: Ja, det er hørbart, men
1: ok, vi lar den ligge da. men det er bare 4 måneder til jul.
0: Ja, det er det. Det går fort.
1: Ja.
0: Nei, så det ble et, men de likte seg godt som musiker, kolleger og duo, en duo da, så det de ble fast. Og nå kom det, det er jo egentlig en albumdebut vi snakker om her da, Grey and Green heter det, og det kom i juni, og jeg synes det var såpass bra at det må få en liten test i Timeless. Så her kommer da Grey Delisle og Les Green med låta Mister.

0: 5. juni kom Grey Delisle og Les Green med sitt duo, vi får si, albumet, debutalbum da. Grey and Green heter det albumet, og låta du hørte, det var Mister.
1: Mister?
0: 80-tallet, de husker jeg godt, Trond.
1: Ja. De får vi kanskje plass til et eller annet sted en gang I
0: fall. Ja, men det altså... Broken Wings, var det ikke det som var låta som gjaldt en gang I tida?
1: Ja, og Kyrie.
0: Og Kyrie, ikke minst.
1: Ja, ja, ja. Nei du, vi skal over til kanskje en kar som litt mer ukjent for de aller fleste, men derto ikke mindre spennende, Trey Anastasio, en kar som har greid å bli godt voksen 61 år, og de innvidde kjenner han kanskje best fra bandet Peach, tilbake på 90-tallet. Han har også hatt sitt eget Trey Anastasio band, og Oysterhead, og Ghost of the Forest, og så videre, og så videre. Gjør mest solo-ting nå. Kommer første soloalbum tilbake I 98. Jeg har tatt med meg andre soloalbumet, som har den fantasifulle titlen Trey Anastasio. Det jo fiffig.
0: Ja, men alle må ha det.
1: Ja. Meget bra gitarrist, han ble nå, ja det vel nå I september, den går av stabelen, Eric Claptons blues konsert I Chicago, som velkjent, der har han fått innpass I årets line-up. Så til dere som ikke har hørt han før, her får dere Trey Anastasio med
0: Cayman Review.

0: Nytt album fra American Aquarium kom 26. juni, New Ways to Lose, heter det, og låta du hørte, det var Can't Into Could.
1: Ja, ny artist I Timeless, Colton Bowlin, 21 år gammel fra Kentucky, USA. Veldig mye mer enn det vet vi ikke, jeg ser du har greid å grave frem med noen anekdoter at han vokste opp sammen med sin bestefar og Og bladi-bladi, men musikalsk country.
0: Ja, noe, ja. En slags...
1: En slags country. Dette han har gitt ut, det her jo første albumet, Grandpa's Mill, som kom 13. mars I år. Og ja, vi har vel mye rart å prate om I Timeless, men vi trenger ikke prate så mye enda om Colton, men han får bevise litt først.
0: Men han åpenbart et talent, som det heter.
1: Ja.
0: Og akkurat Grandpa's Mill, poenget med den anekdoten, var jo at det faktisk der han jobbet hos sin bestefar da, på Grandpa's, bestefars Mølle.
1: Mølle, ja.
0: Og det reelt, ja. Så vet dere det.
1: Så, Røv Mølle.
0: Så han hyller sin bestefar med titlen på albumet, det han gjør.
1: Det flott det.
0: Det flott det.
1: Ja, det flott det. Du, vi lar han få lov til å synge litt, og så ser vi om han kommer tilbake igjen I Timeless med en senere anledning. Her får du Colton Bowlin med
0: Clinton County.

0: The Feliz Brothers fra Life in the Dark, 2016 var det, Aerosol Ball. Og nå, Andreas, nå ser jeg, nå kommer ukas skrell.
1: Det kan du si, den så du vel ikke komme.
0: Nei, den så jeg ikke
1: komme. Beauty and the Beast, rett og slett. Vi skal bruke bittegrann tid på det, for det så mye... Ja, kule poenger her.
0: Ja, det det.
1: Ja, vi skal over til Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Og Nancy Sinatra, som de fleste kan tolke navnet, det jo rett og slett datteren til Good Old Blue Eye.
0: Mm-hmm.
1: Frank Sinatra, han ville at datteren skulle gå litt i fars fotspor, og hun hadde jo begynt på en musikkarriere, men den vakla jo, så han hyret inn Lee Hazelwood, gammel låtskriver og produsent med et relativt rufsete rykte. Han var jo ikke et helt A4-fyr.
0: Han la ikke noe imellom, kan
1: Nei,
0: du si.
1: Nei, så han, du kan rett og slett få lov til å lese det han ba jo direkte om å gjøre, rett og slett.
0: Han ba Nancy Sinatra om å slutte å synge som en søndagsskolejente, og heller synge som en 14-åring som dater en trailersjåfør.
1: Så la meg det ligge der.
0: Og da, et kort tid etter, så kom These Boots Are Made For Walking, og ble en enorm hit.
1: Ja, helt hinsides. Så noe av det Lee Hazelwood meldte til unge frøken Sinatra, det gikk hjem. Det endte faktisk opp med at de spilte inn hele tre album sammen. Nancy og Lee i 68, Nancy og Lee again i 72, og Nancy og Lee tre. Fantastisk. Jeg har tatt med meg Nancy og Lee again fra 72, og... Jeg ble litt sånn, jeg synes den låta her var litt artig for å si det sånt, så ja, så det jeg tenkte, den må vi presentere for Timeless sine lyttere. Så her får du altså The Beauty and the Beast, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med
0: Big Red Balloon.
2: Sometimes a man and a woman spends 30 or 40 years together. And they don't belong together. Then one day, one of them tries to leave, and does, but in a most peculiar way. Woman, one of these days I'm

0: Ja, det var en ordentlig smell det fra herre Andreasen, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood fra 1972. Albumet det var Nancy and Lee Again. Låta, det var jo Big Red Balloon.
1: Ja, men vi hører jo på mye rart.
0: Ja, det kan du trygt si. Nå skal vi tilbake til 2026 igjen. Ja. Jeg kom over et band, må vi si da, som heter The Two Tracks og alle ting. Og det viste seg jo da at det var det holdt på siden 2014, men jeg har ikke fått det med meg. De kommer ifra USA, nærmere bestemt ifra Wyoming, og det er en liten gjeng som har gitt ut egentlig flere bra album, viste det seg, fem i tallet. Og ja, nå kom der et album nummer fem som skiller seg litt fra de foregående. Jeg likte det bedre enn begynnelsen. Seasons Unknown heter det. Du kan jo se om du enig når vi spiller titelsporet. Seasons Unknown.

0: The Two Tracks var det med låta Seasons Unknown. Det var titelsporet på, for det femte studioalbumet som kom 5. juni. Og nå det ikke debutanter.
1: Nei, nå det erfarne fjellfolk som skal ut igjen. Vi hadde en låt fra Rolling Stones siste album, Foreign Tongues, i Timeless for et par ganger siden. Da fikk du lov til å...
0: Ja, det var alt det. Var ikke det Raised on Rock?
1: Nei, Raised on Rock, ja. Ja, igjen. Altså, jo, det går litt,
0: det går litt i sur, men det var jo en ordentlig sånn rock Stones låt da.
1: Ja, og nå tok vi det ned. Og igjen, som vi sa, det albumet der, det kom som lyn fra klar himmel. Det var mye, mye, mye bedre enn vi hadde forutsett. Stilt oss det. Så vi ble jo, vi fikk jo presentert det behørlig sist, så det trenger vi ikke bruke mer tid på nå. Vi skal rett og slett få en ordentlig gromlåt fra Rolling Stones. Her får du
0: Ringing Hollow.

0: Rolling Stones kommer nytt album 10. juli, Foreign Tongues heter det. Har du ikke hørt det, så skynd deg å gjøre det.
1: Ja, løp og kjøp.
0: Men ikke tro at den låta her, Ringing Hollow, er representativt for albumet i så måte, for de bruker den velkjente rockformelen. Dette var liksom den litt roligere amerikana-låta, får vi kalle det, og det er jo en låt som Keith Richards synger på, som han pleier, som er litt annerledes, men ellers så er det Stones, sånn som du kjenner de fra tidligere.
1: Straightforward rock and roll.
0: Da skal vi ta sats og prøve å uttale det neste bidraget her.
1: Ja, det har du prøvd på før.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Jeg synes det er like gøy hver gang.
0: Ja. The Revivalists.
1: The Revivalists.
0: Jeg har lyst til å ringe dem og si.
1: Du kommer med en Estes.
0: Ja, det er det. Vi skulle bytte navn. Men det er et bra band. Jo. De kommer fra New Orleans og har gitt ut sitt 6. studioalbum 24. juli, som de kalte for Get It Honest. Og ja, og mye skal jeg prøve å si om deg. Et band som kom sammen for ganske så mange år siden, i 2007, og de var litt på sykkeltur, de her gutta, og tog en din omvei når de syklet gjennom byen, gjennom New Orleans altså, og fikk da høre David Shaw, som hadde flyttet til byen, og han fikk de jo med på konseptet, og siden så har det egentlig gått slag i slag med bandet, og de turnerer og sjøer og gjør det riktig bra, selv om de ikke er blant de mest kjente på planeten, men dyktige er de, og det skal vi høre når vi spiller titelsporet fra Get It Honest.

0: The Revivalists. Der sa han på første forsøk, Trond. Get It Honest heter albumet som kom 24. juli. Du hørte titelsporet, det album nummer 6 fra den kanten. Og så, ja, ja. Dårlige nyheter holdt jeg på å si.
1: Ja, både gode og dårlige nyheter. Vi skal over til, det er jo ingen overraskelse, men en av undertegnedes favorittmusikere, Billy F. Gibbons fra ZZ Top, og nå han eneste gjenlevende medlem i ZZ Top. Da gikk han uden skjegg, som de alltid sa.
0: Mm-hmm. Som heter Frank Baird.
1: Frank Baird, han gikk bort på tirsdag, og det må jo være en merkelig følelse for Mr. Gibbons, fordi ZZ Top har jo vært et av de bandene som aldri har gjort noen utskiftninger annet enn når folk har gått bort.
0: Mm.
1: Så når Dusty Hill gikk, så fikk de inn nevøen eller noe sånt, og nå, men de kommer nok til å fortsette fordi de har spilt uten han en del konserter, ZZ Top, fordi at han har ikke vært i stand til å traktere trommene. Så sånn er det, men Mr. Billy Gibbons, han slutter ikke å gi ut ny musikk. 17. juli så kom Hanging on a Cliff, en single, som er en teaser til albumet som kommer nå om en ukes tid. 28. august kommer Chicago Bound.
0: Det blir kult.
1: Ja, vi er ikke veldig overrasket hvis han hyller Chicago Bluesen med den titlen.
0: Det tjuvleste jeg litt på. Det har du selvfølgelig helt rett i. Ja. Det er nettopp det han gjør.
1: Det er akkurat det han gjør. Nei, så vi får sende noen tanker opp der oppe. En ny trommeslager har satt seg inn i det evige bandet. Og her kommer den siste singlen til Billy F. Gibbons.
0: Hanging on a Cliff.

0: Charles Wesley Godwin var det, en noe pompøs utgave, riktig nok, fra Christian Name, som er det nye albumet som kom 24. juli. Låta, den heter Try Again.
1: Ja, det gjorde han. Ja, så skal vi over til en kar som jeg hadde nesten glemt, men ikke glemt på en annen måte. C6 Steve, eller Steve Bold, som han opprinnelig heter. Som bodde lange, lange perioder i Norge på tidlig på 2000-tallet, bodde vel på Notodden, og fikk ganske sent i livet en musikkarriere. Solodebuterte i 2004, og fikk suksess, må man si. Og Steve har alltid vært der, og nå var det på tide å dra han fram igjen fra albumet A Trip, A Stumble, A Fall Down on Your Knees. Takk skal du ha for den.
0: Fin titel.
1: Som kom i 24. Det albumet jeg gikk med hus forbi den gangen, så det har jeg fått tid til å høre på nå, og det var vel verdt å få en plass i Timeless. Det fortjente det, så her får du C6 Steve med
0: Backbone Slip.

0: Backbone Slip var det fra C6 Steve. 2024-albumet A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees.
1: Thank you. Ja, alt har en ende. Det har også Timeless I dag, og det har vært trivelig.
0: Som vanlig.
1: Som vanlig, og vi går jo ofte den beste musikktida I møte nå. Nå høsten, tid for innetid, og sette seg ned med stereoanlegget og kose seg med god musikk. Så følg med I neste episode av Timeless.
0: Ja, det du og Tom Mathisen som har det.
1: Ja. Så Trond Andreasen vil gjerne takke for følge, og så skal du få lov til å avintrodusere, skulle jeg til å si.
0: Ja, introdusere.
1: Outro, Timeless.
0: Ja, vi skal avslutte kveldens utgave med den kanadiske artisten Bobby Dove, som, ja, for å si det sånn, finner ofte ut I ettertid overraskende mange av de artistene som lier, såkalt ikke-binære, altså Bobby Dove, skal tiltales I flertall, og det gjør vi så godt vi kan for å få til. En veldig dyktig artist som har gitt ut 3 album, og Fortune Teller, siste skuddet på stammen, kom 24. april. Synes det var mye bra der, og tipper det kommer mer fra den kanten, for de bare 34 år. Den tenker jeg salt. Nei, vi gjør ikke narr av noen, men det litt krevende når vi vant til å omtale band I flertall, og enkeltartister eller soloartister litt mer uvant. Men vi kommer inn I det. Ja, Bobby Dove veldig bra, og Knut Rune Jansen henger seg på Trond Andreasen og takker for I kveld med låta Not Much of an Outlaw.

Nå det mulig å spille radiobingo på Radio L via nettradio. Finn frem mobil, nettbrett eller PC og spill radiobingo hver torsdag klokka 21. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Husk å kjøpe bingo-bonger i god tid før torsdag klokka 21. Lykke til!

Hei, kjent intro, som jeg pleier å si. Det er tid for halvtimen. Solveig Helldal sitter bak mikrofonen. Og vi har litt av hvert å by på i dag også, og vi skal blant annet til aktivitetssenteret på Virkeland for å høre om høstprogrammet, og prate litt med Anne-Karin Haugstulen Tveide. Og det skal vi gjøre mellom god musikk, og så skal vi få med noen små meldinger og kose oss de neste 30 minuttene. Og da er det kanskje lurt at vi hopper tilbake til 1972 og finner Neil Diamond og melodien som heter Song Sung Blue.

0: Vi skal ta turen telefonmessig til Birkeland, der treffer vi en aktiv dame som heter Anne-Karin Haugstulen til Veide. Og til vanlig så finner vi henne på aktivitetssenteret, for hun leder her. Og nå, Anne-Karin, så ser en at aktivitetssenterets fredagstreff ferdig med flott program frem mot jul. Og det må være litt av en jobb å fylle hver eneste fredag.
1: Ja, det krever litt hjernearbeid og puslespilllegging, rett og slett.
0: Men så det vel sånn at du har holdt på med dette en del år, og så du heldig at mange av disse som bidrar programmessig sier ja igjen?
1: Ja da, jeg har mange gamle travere her, og jeg har jo en god kollega som planlegger sammen med oss, og vi jo to på dette her.
0: Ja, og så ser vi først på aktivitetssenterets fredagstreff, så starter det allerede, eller det startet allerede 14. august, men vi vil litt videre fram, og vi vil se litt hva som skjer utover 21. august. Da kan vel folk ta på seg danseskoene?
1: Ja, om det blir gammeldans eller danseband, jeg vet ikke helt. Vi har ikke hatt han Kalle Valle her før, så han jo litt uskrevet blad her hos oss, men... Jeg tror det blir litt sving da.
0: Så absolutt, og han har jo opptrådd en del i Lillesand på Emil Knudsens plass eller park, ja. Og da har det vært hyggelig musikk i hvert fall.
1: Ja,
0: men det er også det. Så er det jo sånn at av og til så skal en bryne seg litt med de små grå øy, og det ser jeg dere har tenkt utover med litt quiz.
1: Ja, vi har jo prøvd oss litt både med musikkbingo og musikkquiz, så om vi tar litt sånn bingo eller quiz eller en blanding noen fredager, det får vi se. Men litt sånn å prøve å lytte og finne ut av om vi har dette på arket eller og hvem som synger og litt forskjellig slikt. Det er litt gøy det.
0: Og så tror jeg når jeg ser på programmet utover at det er mange ganger man kan være med og synge, så det å kanskje fremme allsangen og bli med og synge når noen opptrer, det har vel kanskje vært vellykka hos dere?
1: Ja, her er vi veldig glad i å synge, så enten det står allsang på programmet eller det konsert, så synger folk med så sant de kan sangene.
0: Og det jo helt nydelig. Men du, hvis du skulle trekke fram noen spesielle ting i løpet av det høstprogrammet nå, hva vil du si?
1: Nei, altså, vi starter jo med et pang i morgen da, med G. Thomas. Jeg vet ikke om dere kommer på lufta før det, men...
0: Det gjør nok ikke det, derfor nevnte jeg ikke 14. august, men 21.
1: Men da, 21. da er det jo Kalle Valle, ja. Så er det jo noen ganger med Dagfinn Ravnevann og gjengen som har trekspill, musikk og sang. De jo alltid populære. Og så skal vi ha Rolf Holmqvist, Arnsen og Torbjørn Mose i ord her. Dem har vi heller ikke hatt her før, så det blir jo trivelig, tenker jeg. Og så har vi også noen gamle slagere som kommer på Forikålfest. Da skal vi ha rundt Forikålens dag. Det Kjell Morska og Ole Bjørn Gullbring, så da blir det mye skrønere sang og spill. Den har alltid mye gøy å komme med.
0: Ja, og countryslager og trekspillmusikk og visekonsert og gamle slager og lysbilder. Det aller, aller meste. Og så det jo sånn at i tillegg til at du har ansvar for dette og inviterer folk til fredagstreff, så skjer det også noe på onsdagen hos dere på Birkeland.
1: Ja da, det er jo frivilligsentralen som står for det, men jeg jo med der også. Og så sammen med en gruppe på 6 stykk frivillige som er med å lede de treffene og er med å tenke ut programmet. Så har vi jo laget klart det også, og det starter opp 26. august, og da kommer Asbjørn Arnsen og datteren, Tone Charlotte Reme. Da bruker vi fullt hus.
0: Men du, forskjellen på hvem kan gå på hvilke treff, er det sånn at her kan en frekventere hverandre, eller hva sier du om hvem som bruker hvilke treff?
1: Det er litt sånn, noen bruker begge deler, og noen går bare på onsdagstreff, og noen går bare på fredagen, så det er jo for de eldre uansett, for pensjonister. Og så på onsdagstreffet er det nok kanskje en del litt yngre pensjonister som går enn på fredagen kanskje, men det er et åpent og fritt arrangement begge deler, så døra er åpen og terskelen er lav.
0: Ja, og så ser jeg i hvert fall når det gjelder fredagstreffene, så er det gratis entré med en felles kaffespleis. Og sånn, ja. Så her kan en jo få litt av bidige øye over kaffekoppen, så går kanskje praten veldig lett og greit.
1: Ja, Det jo egentlig vel så viktig dette med det sosiale, at folk kan møtes og, og prates. Og, og man ser jo det at når det kaffe, så jo lydnivået ganske høyt både på fredagen og onsdagen. Så den sosiale biten veldig viktig oppi dette her.
0: Og hvor det arrangementene holdes?
1: Det på aktivitetssenteret på kommunehuset.
0: Ja,
1: begge deler.
0: Begge deler, ja. Og det ingenting sånn at man må melde seg på i forkant, det bare å komme?
1: Ja, på alt unntatt når vi har fest, sånn forikålfest med mat og sånn, der påmelding da, men det kommer litt nærmere liksom.
0: Ja.
1: Så det henger vi jo bare opp en liste her.
0: Selvfølgelig.
1: For det greit å vite hvor mye mat de skal lage.
0: Det skjønner en. Hvis du ser på hele programmet for onsdagstreffa, det en spesiell kveld som du vil trekke frem noe rundt?
1: Ja, det på formiddagen vi holder til her da.
0: Ja, det formiddagen da. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, så det jo for eksempel Bjarne Bjorvatn, og han skal fortelle og vise litt bilder fra dette her eventyret sitt bort i Sverige, til Värmland.
0: Mm-hmm.
1: Det ut i september, og så Ingrid Wisløff-Jæger kommer jo en tur. Og så får vi jo besøk fra Hørselsforbundet og Hørselskontakt her, som vil gi informasjon og gode tips. Og Kjetil Omli fra banken vil komme og prate litt om svindel og fortelle litt om fremtidsfullmakt og sånn. Og så får vi jo besøk av Speideren, som skal vise bilder fra 100 års historie der. Og litt misjonstreff og litt, og så adventsbasar skal vi ha, og
0: du, da
1: slutter vi, hele greia med Geir Knudsen og Anne Stapnes. De slår til med en julekonsert rett før jul.
0: Helt utrolig bra. Og så skjønner vi vel kanskje på det du sa, at onsdagstreffer kanskje kan være litt videre aldersmessig, mens fredagstreffene kanskje mer på seniorene, de eldre seniorene. Men ja, det vel ikke farlig om en dropper inn på hva som helst, bare en har lyst?
1: Det bare å komme.
0: Ja.
1: Hjertelig velkommen.
0: Og begge, det 10:30 på begge treffer?
1: 10:30 på begge treffer. Vi starter med kaffe, sånn at alle på plass til underholdningen begynner. Og på onsdagstreffet det jo liksom fast betaling med 30 kroner for kaffe og vafler. Og, men på begge deler så det jo lov å slenge på litt ekstra for å være med og sponse alle underholdninger vi har da. For det jo fri adgang på begge deler. Og, men det koster jo en del tusenlapper, og vi får jo en del støtte fra fylkeskommunen på spaserstokk og kultur nå. Og så har vi jo litt basarer som kan brukes til slik.
0: Absolutt. Men da hører vi sikkert mer fra deg etter hvert som det går fremover, for det en spesiell dag du gjerne vil markedsføre, så kommer vi tilbake til det, for det ikke godt for folk å huske alt som skjer fra september til jul. Så vi plukker gjerne opp enkelte sager, men ønsker masse lykke til. Jeg synes dere gjør en fantastisk jobb. Og klarer å samle folk til, altså her jo liksom alt ifra country til lysbilder og konserter og hva det måtte være, så her må jo være noe for enhver smak.
1: Ja, det vi håper at, altså alle liker ikke alt, men når de vet hva som foregår, så kan de gå på det de synes ser greit ut.
0: Så absolutt.
1: Håper jeg at noen finner noe som var veldig bra i løpet av halvåret.
0: Det tror jeg så absolutt på. Så lykke til med begge treffer, både onsdag og fredag.
1: Takk for det, og velkommen skal folket være.

Og der hørte vi en god gammel kjenning, Harry Belafonte. Men det ikke bare på Birkeland de har ting på programmet utover, det har de faktisk I Lillesand også. For nå starter høstprogrammet opp med Hotel Norge, men du må vente til den 28. Da blir det musikals tapas, og da kommer der en av disse tre tenorene som... skal opptre, og han jo en flott fyr, Jan Tore Saltnes, og så har han med seg en fiolinist som heter Diana, jeg vil ikke prøve meg for det etternavnet en gang, hun kommer fra Litauen, og de sammen skal lage en musikalsk tapas her, de også går hotellet inn for å lage tapas som middag, hvis du vil bestille både mat og konsert, så det mulighet med både spiselig og musikalsk tapas på samme kveld, men da må du altså vente til den 28. Og så går det litt slag I slag utover, og vi skal selvfølgelig komme tilbake til det for 13. september, så skal Victoria Viseklubb blant annet ta besøk av han Sørvåg, og da vet vi at Elbeth Elisabeth Ording pleier å komme og gi oss god info I det som skjer I forbindelse med Viseklubben, så det kan vi bare begynne å se frem til og sette av 13. september hvis du vil på den konserten. Så stadig vekk så det hyggelige ting som skjer, og etter hvert utover høsten nå, så blir det jo høstmarked I byen, og der ting som dukker opp, og så kan det også være at noe ikke dukker opp, for jeg tror at kanskje det som tidligere var tur de vin, eller nei, tur de øl på høsten nok blitt satt litt på vent, men at det kan komme tur de vin på nyåret, det får vi vente og se. Men der Markus Mossgren slipper mitt tema melodien Lionheart, en god lokal artist fra denne by som har masse fine melodier, og dette en av de.

Markus Mostgren var det. Men der er jo sånn at utover høsten så pleier det jo også å være mange som går på bærtur. Nå vet jeg ikke hvordan det er med bær i år, men mange liker det jo. Noen sier at multemyren er gule, andre sier at det er ikke så mye. Andre skryder at det har vært mye tyddebær, andre sier at de nesten ikke sett tyddebær. Men Barma skryder i hvert fall at de får masse epler, norske epler i år, og det er jo godt. Og så kan vi skryte en annen ting, at ressurssenteret i Lillesand er veldig flinke til å hele tiden ha tilbud. Og nå utover så starter de opp igjen med forskjellige ting. De har gratis samtaler om små og store hverdagsutfordringer. De har drop-in hver mandag og torsdag formiddag, og ellers kan du avtale tid. Og så arrangerer de også prat om mat og kafetreff og spillekveld, så litt av hvert kommer til å skje utover høsten. Og det samme skjer også når det gjelder eldresenteret. De starter opp igjen i september, men foreløpig har de sommerferie. Og så må du ikke glemme at i Havnegata 9, der er Lillesand frivillig sentral, og der har de fint brukt, og der har de åpent hver mandag og torsdag. Og så har de språkkaféer på onsdagskvelder, og hverdagshjelpen de er i gang på torsdag. Og da er det jo en gruppe frivillige, tror det, både menn og damer, men kanskje mest menn, som kan gjøre alt ifra å skifte lyspærer, skru igjen, skru og hjelpe med en spigger, og kanskje stå på med ting som du synes er litt vrient å få til. Så litt av hvert kan vi klare oppi hvis vi vil. Det er alltid noe vi kan trenge å bruke hverandre til, for jeg tror jo den dagen vi slutter å bruke hverandre, så er det litt for sent. Vi vil gjerne absolutt være til hjelp for hverandre, og så må vi kanskje innse at vi må, skal jeg si, bli litt flinkere til å spørre. For kanskje det å spørre og hjelpe hverandre kan være en gave. Det synger i hvert fall Heidi Solheim om, som er veldig fornøyd med livet og mener at mye er en gave.

Vi skal ta med en liten ting når vi snakker om at det er mange som plukker bær, og så er det mange som jakter også, og det er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. Og 10. august som startet det som de kaller for bukkejakta, og da er det mange som synes at denne tida er den beste når de kan ut og jakte. Så kan vi som synes det er feilt når dyr skydes si at det høres ille ut, men så liker vi en god biff, og spesielt hvis den er av hjort eller rådyr. Og de siste årene så har det vært flere og flere som har vært på rådyrjakt, og det ser ut til at det stabile tall når det gjelder felte dyr totalt også av det som jaktes. Og så sier de at 550 000 nordmenn er registrert som jegere, og 184 betalte jegeravgiften forrige sesong, og 12 000 bestod jegerprøven, og omtrent 3 av de som tar jegerprøven er under 30 år, så de mener derfor er det godt at dette er en, skal jeg si, hobby-jaktsesong som får lov å vandre videre med nye folk som tar det alvorlig når de søker at de vil ha en jegerprøve før de tar av sted, og det er de vel for så vidt blitt nødt til. Men i hvert fall, sesongen er i gang, vi kan begynne å tenke på at vi skal også si at vi er i gang med høstsesongen på alle felt, men her så tar vi landeveien fart sammen med Budsleg, og da har det vært nok en lokal sådanne, så vi hører på den, og så sier vi god helg til alle, kos deg denne helgen, og vi sier takk for følge gjennom dagens halvtime. Solveig avslutter med landevei.

0: Unker med dobbeltseng. Ja, men vi ble ikke ferdig med den...
1: Kasinoen?
2: Nei, du må ha en det.
1: Vi må prøve noen flere. 37, 27, 22, 15. Kasino. Er det flere som vil være med og forsøke?
0: Ja, nå er det stille i øyeblikket der.
1: Hallo, ja.
3: Hallo.
1: Hvem har vi på tråden?
3: Det er Paul.
1: Det var Paul, ja. Det var så kjellig i stemmen i dag. Skal vi bare gå rett på, Paul?
3: Ja.
1: En knekt, den skulle jo være grei.
3: Ja, den er.
1: Fem.
3: Ja, prøv.
1: Konge.
3: Ja.
1: Dame.
3: Ned.
1: Åtte.
3: Ja, ned igjen.
1: Fire.
3: Opp.
1: Åtte.
3: Altså opp igjen.
1: Joker. Den grei. Så tar
3: vi.
1: En toer.
3: Opp.
1: Fem.
3: Opp igjen.
1: Her kom det fine fire år. En, to, tre, fire, fem, sju, åtte, ni, ti. Ja, men det var ikke så steg.
3: Ja,
1: men
3: ja, da.
2: Det er tidlig kveld enda.
1: Det er det. Så har vi tallet på veggen, Paul.
3: Syv.
2: Musikk?
3: Neida.
2: Lasse Stefans, vel?
3: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke, men det er mye fint.
3: Ja, det var da som sier. Nei, men det er bare... Bare ta inn med vikingene.
1: Mm. Han finner sikkert noe greit der.
2: Det gjør noe gjort,
3: ja.
1: Yes, ja, det er flott det.
3: Kjempefint, da.
1: Ja. Yes, ha det,
3: ha det. Ha det,
1: ha det. Yes, det var tre stykker, det holder vel.
0: Ja, men nå nærmer det seg vel kanskje å trekke på det første anagrammet.
1: Ja, skal jeg gjenta det i gang. Anagram nummer 1. Mell Sulle Hagen. M-E-L-D S-U-L-L-E H-A-G-E-N. Mell Sulle Hagen. Det er et lokalstedsnavn.
2: Ja.
0: Og da trekker vi under denne hilsen her, og her står der hilser til William med Tennessee Whiskey Chris Stapleton fra Bjørg i Boblestua og hyttefolket på Nabben og Knatten. Så her kommer Tennessee Whiskey, og vi trekker anagram.

0: Det var hjortejakt der over.
1: Ja. Ja, vi begynte enda, men...
2: Nei, men det kan ikke være lenge før.
1: Nei. Yes. Du har Ude Rebus nå.
2: Jeg har Ude Rebus, ja, og den gjentar vi nå for siste gang. Ja. Den lyger slik. Lø plus amme plus begynnelse.
1: Ja.
2: Det har noe med tidlig høst å gjøre.
1: Tidlig høst, ja.
0: Og da ønsker Rigmor å høre Remember med Alan Jackson. Ja. Den kunne jeg ikke finne, dessverre, dessverre. Men jeg har funnet Alan Jackson med Bluebird, og vi trekker Rebus.
2: Ja, sikkert samme nytta.

0: Sånn, og da nærmer det seg vel kanskje til å trekke på et...
1: Anagram.
0: Anagram.
2: Anagram, ja. Kan jeg gjenta det bare sånn I full fart?
1: Ja, prøv om ikke du kan få det til.
2: Sol, men halt. Det anagram nummer tre. S-O-L-M-E-N-H-A-L-T. Det et lokalt stedsnavn.
0: Ja. Og da har jeg bare en ren ønskeplade.
1: Og vi trekker anagram.
0: Ja, og den ønskeplade, det Tove Widerberg med alt fint som livet har. Og vi trekker anagram.

0: Hei, det Solveig her. Jeg har ansvar for lokalnytt på Radio L. Det skjer hver onsdag fra klokka 20 til 22, med et gjenhør på fredagene fra klokka 12 til klokka 14. Og da det tid til å lytte til hva som skjer I Lillesand og Birkenes, I intervju på byen, eller med gjester I studio, eller på telefon. Og så får du med deg litt ifra mannen I gata, ifra næringsliv og politikk, eller det som skjer I regi av lag og foreninger. Og har du noe du vil at vi skal ha som tema, så ta kontakt med oss, enten på vår nettside, på telefon eller mail.
1: Og pigene I telefonen, de henger I tråden og prater I vei, og mens de fortsetter å gjøre det før vi trekker på 3x3, så har jeg en hilsen her, og der står der sender en hilsen til dere I studio og jentene I telefonen, og takker for at dere bruker fredagskvelden på underhold og sluttere. Ønsker å høre ei Trondheimsnatt med Åge, hilsen Svanhild H. Vi sier tusen hjertelig takk.
2: Ja, vi har det veldig gøy, Svanhild, og det godt at lytterne har det gøy.
3: Ja.
2: Og den så, takken du har valgt, den veldig fin.
1: Og så hører vi på ei Trondheimsnatt.

Der tonet Åge ut, og da er det klart for å trekke på 3x3, og det gjøres under neste melodi, så er Knutta med Høst i Grunnesund.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside, velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.